0: festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på T5s festivalkasino!
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hjelpe! Ja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
5: Jette! Miro!
8: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk

0: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
1: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Månsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Det lett å tenke at TV2 Play bare
7: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
7: Er du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan. The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
18: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg bruker egentlig ChatGPT til alt mulig. Lekser, spørsmål og matoppskrifter. Men nå har det blitt litt flaut. For litt siden så fortalte jeg ChatGPT om dagen min. Hva jeg var irritert over, hvem jeg likte, og så videre. Chat svarte såpass bra for seg at jeg fortsatte å gjøre det. Og nå gjør jeg det såpass ofte at ChatGPT har blitt som en nær venn.
1: Du, sjekk, de skal jo egentlig være anonyme, men det er ikke Bendik Holm som har sendt inn...
0: Er det din kjæreste?
1: Ja, det er ikke han som har sendt inn den der, eller?
0: Fordi er han sånn type?
1: Dette kan jeg gjenkjenne veldig fra hjemmet vårt, med for eksempel daglige sitater som «Jeg spurte ChatGPT hva vi burde ha til middag i dag».
0: Ja, sånne ting.
1: For eksempel.
2: Eller jeg spurte ChatGPT «Er dama mi kling gæren?»
1: Ja. Burde jeg gå fra kjæringa mi? Ja, altså det er ikke langt unna. Det begynner jo uskyldig. Det er det det gjør med ChatGPT. Det begynner som en sånn, kan du rettskrive dette? Hvor mange år er det siden OL på Lillehammer? Og så utvikler seg til et usunt forhold.
0: Jeg hadde også et usunt forhold med min Google Home-høytaler i flere år. Ja, heldigvis så slutta den å funke, bare så den har jeg...
2: Den
0: har
2: bare, ga opp.
1: Men det er jo laget litt sånne dystopiske filmer om dette her også. At på en måte spesielt menn forelsker seg til slutt
0: i... Ja, Scarlett Johansson Her, er det den heter?
1: Exactly. Ja. Men, forelsker seg i sin ChatGPT og blir kjæreste med ChatGPT.
2: Ja, for at den går det an å snakke med, så det skjønner jeg.
0: Ja, jeg tror det er bra at Scarlett Johansson ikke har liksom stemmen til alle sånne AI-tjenester, for da tror jeg vi hadde slitt hele gjengen der.
1: Hadde ikke blitt mye barn fremover.
0: Hadde ikke det. Men dette her er jo et problem som jeg tror mange kjenner seg igjen i. Jeg tror det er flere og flere som gjør det. Altså Alexandra Joner, som har pleid å sitte der du sitter når du er i mammaperm, hun lever jo livet sitt sånn hos.
2: Jeg bare, juhu! Jeg lurer på, hun er der.
0: Chat, hva skal jeg spise? Det er jo liksom det går.
1: Altså, vit at du er tillit, og du er i hvert fall ikke alene.
0: P5 Hits. Vidar Lill Berge her i frokostshowet har lyst til å snakke om fotball.
1: Ja, og jeg er ikke spesielt interessert i fotball. Ikke spesielt interessert i fotballspillere. Kommer ikke til å følge med på VM, for eksempel. Men jeg har lest en sak på VG om Morten Thorsby.
0: Ja.
1: Og han liker jeg godt, altså. Han er en fotballspiller som jeg, vet du hva, min favorittfotballspiller.
0: Han er kanskje den av de norske fotballspillerne som jeg vet om, som er liksom på en måte nærmest den vanlige mann, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Nemlig, jeg tror det er stikkordet her, altså. For Morten Thorsby er altså ute i VG og sier at fotballspillere må fly mindre privatfly.
0: Ja!
1: Og det elsker jeg, for dette er jo et problem. Flyreisene til Norges fotballforbund ga i 2024 klimagassutslipp tilsvarende mer enn 100 nordmenns årsutslipp.
0: Ja.
1: Kan du tenke deg, altså de flyr jo frem og tilbake, hei og hopp og hit, fordi de skal spille fotballkamper verden rundt og landet rundt. Og noen av de har jo til og med privatfly, da snakker jeg om Ødegård og for eksempel Haaland. Det vil si at det sitter to pers. Det flyet, det en kaptein, og det er Haaland, ja. Som liksom slipper ut årsforbruket til Petter Pilgaard på en flyreise.
2: Nei da, det er wags, det er hunder, det er unger, det er masse folk, managere, de fyller jo de flyene, vet du.
0: Det er jo det man kanskje noen gang glemmer, at en sånn type person er jo egentlig 20 folk.
2: Ikke sant? Så dette her, så det der falt i fisk, Vidar Lill.
1: Nei, Morten Thorsby sier at flyvninger generelt, og ikke minst bruken av privatfly, må bli dyrere.
2: Dette her sier bare folk som ikke har mulighet til å kjøpe sitt eget privatfly. Dette her oser sjalusi.
1: Men han sier jo at flyvninger generelt, det vil si hans fly også, vil bli dyrere. Altså, han mener jo at det er et problem at vi flyr for mye.
0: Nå skal det sies at akkurat Morten Thorsby, han har jo liksom, han har vært veldig opptatt av dette her alltid. Så han har hatt sånn draktnummer etter klimamål og sånn.
2: Hvor er det han spiller henne? Obos-ligaen liksom?
0: Nei, han har spilt i Serie A, jeg husker ikke helt hvor han er nå.
2: Åja, så han har vært i utlandet.
0: Han er på landslaget liksom.
1: Altså, virkelig min fotballspiller altså. Ny favoritt, seiler opp hos meg i hvert fall.
0: Morten Thorsby. T5 Hits. Er vi klare for en gal, gal verden?
2: Yes!
0: Ja, de galeste nyhetene fra hele verden, men stort sett fra et spesifikt område av gangen. Og i dag så er det nok en gang Florida spesial.
3: En gal, gal verden.
0: Florida-mann tenner på egen kåk etter eplekrangel. Det er den første saken i dag, og da skal vi til West Palm Beach i Florida, hvor Florida-mannen Jeffrey Knapp en helt vanlig ettermiddag ruslet over til sin nabo, banket på døra og krevde å få et eple.

0: Naboen hadde dessverre ikke et eneste eple å oppdrive på sin eiendom, og måtte avslå Floridamannens krav, noe som ikke falt i god jord. Floridamannen trampa sint hjem og satte fyr på sin egen kåk.
1: Hvis du har sinnet på naboen din, så må du jo sette fyr på naboens kåk. Altså, sånn her taper jo Floridamannen veldig, da.
0: Det gir jo ikke mening, dette her. Brannmannskap og politi var raskt på stedet, og fant da Floridamannen sittende henslengt i en stol, omgitt av røyk og ild, mens han tok seg en sigg.
2: Han har sikkert fyrt opp siggen på husveggen, da.
0: Det kan han rett ha gjort. Han nekta jo da all straffeskyld, la først all skylda på den hellige ånd, før han til slutt kastet naboen under bussen og sa at dette enkelt kunne vært unngått om naboen ikke var så forbanna gnien på de forbaska eplene.
1: Nettopp. Psykiatri, tenker vel jeg her først og fremst.
0: Ofte inn i bildet faktisk her.
3: Egal, gal verden.
0: Floridamann beiser diamanter før han leier inn seg selv som advokat.
1: Hva?
2: Dette er en mann jeg har lyst til å møte, faktisk.
0: Da skal vi til Orlando i Florida, hvor Floridamannen Jason Gilder var ute på en rutinemessig kjøretur da han ble stoppet av politiet. Politiet syns Floridamannen oppførte seg mistenkelig, blant annet fordi han stilte spørsmålet: «Jeg kan vel uansett ikke bli anmeldt for noe som jeg har i magen?»
2: Nei, for at det er hans.
0: For det er jo bare en del av kroppen, liksom. Det er jo bare nyrer av organer, det, liksom.
1: Ja, nettopp.
0: Politiet tok da mannen med til et sykehus, hvor han over en 2 ukers periode beisa ut diamanter til en verdi av over 7 millioner kroner.
1: Hva?
2: Ja. Dette er helt rått.
0: Er ikke det vilt?
1: Hvor? Hvem?
2: Dritt i nyresten, liksom.
1: Men er det som er på forlovelsesringen min, liksom? Bæsje diamanter? Er det der de... Ja. Der de kommer fra?
0: Det visste du ikke hvor diamantene kom fra.
2: Plutselig er blood diamonds en positiv greie.
1: Dice diamonds?
2: Ja.
0: Floridamannen var jo da oppgitt over at tjuvgods fortsatt er tjuvgods, selv om han har svelget det, og berømte så de, ytterligere så de berømte ordene: «Da kunne jeg jo like godt bare kaste dem ut av vinduet, da!»
1: Ja.
0: Det er jo riktig, det, da.
1: Ja.
0: Nå har da Floridamannen oppnevnt seg selv som advokat til denne rettssaken. Vi sier lykke til!
4: P5 Hits.
0: Hva er det egentlig som skjer med den nye sesongen av White Lotus?
1: Altså, jeg har gledet meg til den nye sesongen kommer, og en av de feteste skuespillerne skulle jo være med i den nye sesongen, nemlig Helena Bonham Carter, kjent fra blant annet Harry Potter.
0: Ja.
1: Hun fikk en av hovedrollene, dro ned til den franske rivieraen og sa opp jobben etter en uke.
0: Ja! Det er utrolig merkelig.
1: Altså, til media så har hverken produsent av White Lotus, Mike White, eller Helena sagt et ord. Men en talsmann for HBO uttalte følgende: «Det ble tydelig at karakteren som Mike White skapte til Helena ikke fungerte da de kom på settet.»
0: Ja, ikke sant? Det betyr jo da at enten så har hun gjort en kjempedårlig jobb, eller så har hun syntes at karakteren var ræva.
1: Ikke sant? Eller, et eller annet skurrer.
2: Ellers er hun ikke så veldig glad i den franske rivieraen, liksom. Synes ikke det var så fint.
0: Ja.
2: Alt for varmt, og sanden var varm, og det var bare drit.
0: Ja.
1: Og så viser det seg altså at Tobias Santelmann, som også skulle være med i sesong 4, han trekker seg også.
0: Ja, det er jo nyheten nå i dag.
1: Hva er det som foregår? Er Mike White, altså produsenten av White Lotus, blitt et mareritt å jobbe med? Komponisten, som også skrev intro- og kjenningsmelodien, han har også sluttet.
0: Har til og med komponisten sluttet?
1: Komponisten har sluttet på grunn av artistiske uoverstemmelser eller noe sånt. Og Tobias Sandman sier jo til media: «Ja, nei, jeg har så mange prosjekter nå, så da, jeg kan ikke...» Ja.
0: Altså, jeg tror på at Santelmann har fått seg en del prosjekter med Harry Hole og sånn. Han er litt i vinden, men samtidig, akkurat White Lotus, den...
1: Du takker ikke nei til White Lotus.
2: Ja, men han, produsenten, er veldig glad i å vise penis. I hver eneste sesong så må noen vise penis.
0: Det er sant, det er minst en penis per sesong.
2: Ja,
0: så det kan være at han... Penisen, så skulle det være årets penis.
1: Men alle vet vel at, sånn som Jon Øygarden i Exit, du får jo en det er ikke din ekte penis du viser.
0: Penisprotese.
1: Kanskje Tobias fikk en så liten penisprotese at han protesterte ved å slutte.
2: Den kan ikke jeg stå for.
1: Er det teorien?
2: Kanskje.
1: Er det teorien?
2: Jeg tipper det er min teori i hvert fall.
0: Det er foreløpig den ledende teorien.
4: P5 Hits.
0: Nå blir det et aldri så lite slag med... Det er meg!
2: Det er meg.
1: Guy, det er meg!
0: En ljuger ikke. Sånn fungerer denne leken her. I dag så er det Petter og Ken som spiller «Det er meg». Hvis du tror du vet hvem som snakker sant, send det inn på vår Snap P5 Hits. I dag så er påstanden Jeg er ikke glad i oddetall.
2: Nei, det er faktisk verdt for meg i dag, for at oddetall, det klarer jeg ikke å forholde meg til. Det er tall du ikke kan dele på to eller seg selv, altså 11, 13. Det er så uryddig, det bare blir helt feil. Se for deg, du setter deg inn i bilen, skal du sette deg på varmen, så står du på 21 grader på varmeapparatet for eksempel. Ah. Det må klink opp ned til 20 eller 22, eller så klarer jeg ikke å gjennomføre den bilturen.
1: What?
0: Så det er et eller annet som skjer opp i skallen din?
2: Ja, og det er samme som hvis du skal se på TV, ikke sant, volumet, altså, så teller den jo opp, ikke sant, du må alltid ha på volumet på 40, 42 eller 30. Altså, du kan ikke ha den på 31. Hvis noen har den når jeg er borte, drar jeg.
1: Er det oddetall, eller er det Petter Pilgaard som er problemet? Det er det jeg lurer på.
0: Ok, men det her er fascinerende, for jeg er ikke noe glad i oddetall. Men det er ikke på grunn av de tingene du nevner, Petter. Det er rett og slett på grunn av matematikk. Jeg er dritdårlig i matte. Jeg er veldig dårlig med tall generelt. Jeg har litt sånn dyskalkuli, tror jeg. Og da er det veldig greit med partall, for jeg vet at hvis du deler to, for eksempel på to da, ikke sant? Det er ganske enkelt å gjøre.
2: Ja, hva blir det da?
0: Da blir
2: det
0: en. Ja. Ikke sant? Ja. Hvis du tar fire da, så får du to. Ja. Men hvis du plutselig har tre opp i miksen, eller sju, hvordan skal du begynne å dele det da? Ja? Skallen min får ikke til det.
2: Ja, det er derfor det er et helvete når det er sånn tre for to tilbud.
0: Ja, det klarer ikke jeg
2: det. Nei, det er fire for to, så ja, det er slått til.
1: For da begynner man med komma og sånn halloi da, ikke sant?
0: Ja, oppi alt det der, så er det rart man hater disse oddetallene. Ok, men hvem tror du på her? Det er jo spørsmålet.
2: Verste som er skapt av mennesker i alle fall.
1: Jeg tror på begge to. Jeg synes det er vanskelig i dag. Lytterne er litt delt i dag, altså. Magdalena, hun tror...
5: Jeg tror at det er Ken som snakker sant.
1: Ja, Ken snakker sant, ja. Men Stavomir, han sier at jeg tror Petter snakker sant, fordi jeg er helt lik. Jeg må sette volumet på partall og så videre. Susanne er helt enig. Nå måtte jeg nettopp endre varmeapparatet mitt i bilen fra 23 til 24.
2: Ja, og det verste er når det er og en halv.
0: Ja,
2: da.
1: Jeg tror Petter snakker sant i dag, skriver Susanne.
0: Ok, men hvem er det da? Hvem er det som misliker oddetall? Er det Petter Pilgaard eller Ken Vasenius Nilsen?
2: Det er meg, ass. Vet du hva? Oddetall? Go fuck yourself.
0: Det er
2: dagens påstand.
1: Det er ord fra Petter Pilgaard, kanskje halv sju om morgenen.
0: Det er drøye ord, Petter.
2: Men det er rene ord for pengene, da. Det er det viktigste.
1: Men er det partall som er problemet? Ja, eller
2: du er i et parforhold, du er ikke et oddeforhold.
1: Ja, eller jeg bare tenker, liksom, er ikke dette her også sånn OCD tvangs... Ja, ja.
2: Nei, det er tre bokstaver, så det anerkjenner jeg heller ikke.
1: Jeg skjønner bare.
4: P5 Hits.
2: Jeg har vært på et eldresenter siden sist, ja, tydeligvis.
1: Oh, ja.
2: Litt sånn, det visste jeg faktisk ikke helt, for at jeg har jo en mormor som er 96 som jeg pleier å besøke.
1: Ja, ja.
2: Men dette her skjedde i dag. Akkurat rett før vi skulle på i dag, så ja. Sitter da Ken og Vidalil med hver sin havre-yoghurt. Ja. Og så sitter de og diskuterer, ja, havre, ja, hva er forskjell på havre og bygg da? Mm. Nei, det var det ingen som visste da.
1: Ja, for du har med en bygglunch, og jeg har med en havrelunch.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Ja, så det er jo klart det er forskjellige næringsstoffer, og det, men det er bra med protein i disse her, Petter.
2: Ja, det var ikke det jeg hang oppi, skjønner du. For det er akkurat det jeg skulle hente meg kaffe, så hørte jeg liksom spørsmålet, ja, er det noe laktose i din da? Og da tenkte jeg at nå bruker jeg ekstra tid på å hente kaffe, for at det der greide der, det orker jeg ikke å sitte og høre på.
0: Nei.
2: For at det er greit at du har vært på 16 ukers helvete, Vidalil, men, liksom, men skal man liksom si, er det der vi har kommet at vi skal begynne å diskutere laktosenivået på yoghurten på morgenen?
0: Det er bare en type personer som spør om det er laktose i noe, det er folk som er laktoseintolerante.
1: Ja.
0: Det er jeg. Det er derfor jeg spurte om det, Petter.
2: Ja, jeg skjønner. Det er for at jeg bare tenkte sånn der, wow, mormor, hun er ganske ung, egentlig.
1: Jo, men altså, ok, jeg er enig at Fjoland, det stinker litt eldresenter. Jeg er jo enig i det.
0: Ja.
1: Men bare, altså, du spør på, hvis du trenger deg en sånn kvikk start på dagen, liksom, de der havrelunchene, altså, det er utrolig, de er fiberrike, er utrolig lite sukker, så det er en god start på dagen.
4: P5 Hits.
0: Men blotteren var ikke død, Petter Pilgaard. Det eksisterer fortsatt blottere.
2: Ja da, det i beste velgående. Sist uke så ble det ringt inn en bekymringsmelding fra en publikummer i Oslo, sa at det gikk en blotter rundt.
0: Mm.
2: Og dette fikk da politiet nyss i, og tilfeldigvis så var det da et helikopter på vei fra et annet oppdrag i nabokommunen på vei over.
0: Så de sendte helikopter for å fikse den saken der?
2: Yes, de tenkte sånn, han skal vi klare å finne.
1: Ja, ja.
2: Og jeg har hengt meg litt opp i overskriften egentlig her. Her står det, mistenkt blotter funnet av politihelikopter. Og så står det Hadde utstyret ute Og jeg tenker, jeg skjønner jo veldig godt at du er blotter Har lyst til å vise frem Hvis de klarte å se at utstyret er ute fra et helikopter
0: Ja, for det er det du tenker,
2: ja Da tenker jeg, han her må jo i hvert fall ha Norges største Og så jeg tenker sånn, i blottermiljøet må jo det være helt fantastisk kredd
0: bare, ja, Det tror jeg det er, ja men...
2: Ja, så jeg så for helikopter at du hadde utstyret ute, ja
1: Altså, mange spørsmål her Nummer en, tror du det finnes et blottermiljø i Norge? Hvor de liksom 100%. Møtes Norges blottere og snakker litt om Ja, hvor skal du blottere deg i dag? Og ja, det, pleier du å ha frakk, eller pleier du å ha kortjakke? Eller?
2: Ja, samtalen nå med eller uten sokker Om du på en måte, om det er lån
1: Er du helt naken heller ikke?
0: Men du tror da at politiet hovrer over i helikopteret sitt liksom Og så ser de da flere hundre meter ned, og så Og så er det penisen hans de ser som gjør oss
2: Det står jo hadde utstyret ute At de har fått med seg det Det er jo helt fantastisk Og jeg skjønner jo, det er det sikreste vårt tegnet At man ser penis fra helikopter
4: T5 Hits
1: Det var 42 kilometer av ingenting, nei Nei. Ingenting
0: Hva er det som skjer nå, Vida? Altså, du er jo løpedronningen her i frokostshowet Men nå har du begynt å få Jeg vet ikke om det er kalde føtter Men det er akkurat som at du er skuffet over deg selv
1: Ja, men the more you know Ikke sant? Med en gang du begynner å bli god i noe Så skjønner du at det finnes et nivå over Nei, det finnes 10 nivåer over Og de som fullfører Cocodona i USA Altså et løp som går gjennom Sonoran-ørkenen Furuskoger og historiske gruvebyer i USA
0: Okay.
1: Det får oss maratonløpere til å virke som pingler
2: Ja, det høres langt ut
0: Jeg synes også det høres upraktisk ut på flere måter å løpe i ørken altså For det første så er det kommer man seg går Eller står man bare og spinner og så, er jo det
2: så har du pollenallergi, ikke sant? Løp gjennom skogen
0: ja.
1: Og man skulle jo tro at Cocodona 250 er på 250 kilometer Det er det ikke, det er på 250 miles Det vil si Oi. 407 kilometer med løping Cirka 12.000 høydemeter
2: Altså skal du løpe over 40 mil?
1: Du skal løpe 40 mil, ja. Du har 5 døgn på å fullføre dette løpet, og hun som vant i år, Rachel Etterkin, hun fullførte løpet på 56 timer. Det vil si at hun tok 3 korte lurer på til sammen 19 minutter. Og resten bare løpen.
0: Ja, for det er så, det er såkalt ultraløp, er det ikke det?
1: Ja, eller ja. Ultramaks for mye.
2: Er det dopingkontroll der, eller?
0: Det kan det ikke være.
1: Vet du hva? Det tror jeg ikke. For jeg, til og med, jeg har sett mange intervjuer nå med disse psykopatene som fullfører dette løpet. Og det er jo helt vanlig å hallusinere, for eksempel. Det er en dame som fortalte at ja, nei, hun ble jo jaget i cirka 50 kilometer av flaggmus i regnbuefarger. Men det var nok mest sannsynlig hallusinasjoner.
0: Så deilig å få høre dette her, for jeg har jo alltid hatt en teori om at hvis du liksom liker å løpe for eksempel ja, 2 mil da, så er det sunt på en måte. Da er du et sunt menneske, men med en gang det går opp på ultraløp, da er det narkomani.
1: Ja.
0: Og det viser seg om at det er det.
1: Etter 3 mil, da har du bare mistet det.
0: Da har så, du egentlig bare tatt LSD.
1: Gå og legg deg.
4: T5 Hits.
1: Og ryktene rundt Sofie Elise som ny programleder i Love Island har svirret lenge. Hun har til og med kommentert det selv.
6: Oi, det var et spennende rykte.
7: Mm. Er det riktig?
6: Altså, det var et spennende rykte.
1: Nei, hun klarer ikke helt å avkrefte eller bekrefte før i går. Sofie Elise blir ny programleder for Love Island, som nå skal gå på VGTV ja. I stedet for TV2. Betyr jo blant annet at vår egne Alexandra Joner mister jobben også som programleder.
0: Jeg har mistet et par jobber i det siste, på en måte. Det er noe, ja, det er noe med graviditet.
1: Mamma-perm heter det.
0: Ja, mamma-perm heter det, ja, det er riktig.
2: Ja, men da kommer hun hit da, vet du. Så ja. Det er koselig.
1: Det er jo den tredje plattformen som prøver seg på Love Island nå. Så det er jo helt tydelig at ikke... de har ikke fått det til å fly helt ennå Viaplay prøvde først Og så prøvde TV2 Og nå er det VGTV sin tur Og så er spørsmålet da Er det Sofie Lisa som skal gjøre Love Island til en hit i Norge også
4: T5 Hits

0: også i dag. Og jeg tenker vi kan starte med en mail fra Øystein.
1: Hallo, Øystein. Hei, Øystein.
0: Fordi han har da fulgt opp han som i går, helt uoppfordret, lagde en filmspalte her i podcasten vår.
2: Ja, men jeg synes det var veldig bra. Vi trenger det.
0: Ja, vi gjør det. Han anmeldte da rett og slett en film og sendte inn anmeldelsen sin hit. Han synes det var for få folk på kino.
1: Ja.
0: Og nå har Øystein gjort litt av det samme. Han skriver bare: den beste, mest ubrukelige filmen noensinne er The Room, skriver han. Den har jeg sett 3 ganger. Fantastisk makkverk av en film. Og så følger han bare opp: filmen jeg har sett flest ganger, det er The Adventures of Ford Fairlane. Han har sett den over 30 ganger, og skriver også at den siste kom faktisk ut på DVD i Norge som første land i verden. Dette er en ordentlig filmnerd, tror jeg, som vi har med å gjøre her. Så skriver han under: the movie was a box office failure worldwide, but in Scandinavia it did fairly well on rental. In Norway it even gained a minor dedicated fanbase and has since been considered a cult movie.
1: Dette er Øystein sin skyld, merker jeg. Det er Øystein som har vært inne og lei den der filmen om og om igjen.
0: Du har sett den 30 ganger, og derfor er den stor i Norge. Det er jo det som har skjedd her.
1: Øystein.
0: Nei, det er nydelig. Bare å fortsette å sende oss filmanmeldelser. Vi synes det er litt dårlig.
1: Ja, jeg har en melding jeg har lyst til å ta med fra sending i dag også.
0: Oi!
1: For jeg hedret jo han Thorsby, han fotballspilleren.
0: Morten Thorsby.
2: Ja, han som ikke har råd til eget privatfly. Derfor er han, ditcher han alle andre.
1: Ja, eller at han er miljøvennlig. Han tenker på den neste generasjonen. Han tenker bærekraftig. Thomas sier at Thorsby kan ta seg en jævla bolle. Når det gjelder dyrere flybilletter, altså 12 000 kroner koster det for Thomas og dama å reise til Oslo på en konsert i sommer. Han vurderer å kjøre bil.
0: Ja, og det er jo ikke privatfly engang, som Nei. Er det Thorsby egentlig var ute mot.
1: Hvor tror dere da Thomas flyr fra?
0: Det må jo være det nordlige Norge.
2: Jeg tipper Tromsø.
1: Alta.
0: Ja.
2: Alta, Oslo. Yes. Ja, men det er grisedyrt.
1: Ja, det er altså, du kan dra til Dubai. Tur med hele familien for den prisen her, liksom. Ja. Thailand.
0: Og det husker jeg, fordi jeg var på alle mine sommerferier i Nord-Norge da jeg var barn, fordi fatteren er fra Alta. Området rundt der da. Og på et tidspunkt så begynte jeg å klage litt over det. Jeg var bare sånn, alle de andre, altså det er sånn, folk er i Disneyland liksom, og så er jeg i fuckings Finnmark hver jævla sommer. Og så på et tidspunkt så husker jeg ikke om det var fatteren eller mutteren som sa det, så sa det sånn: det burde du faktisk være veldig takknemlig for, fordi det er det dyreste sted du kan reise. Og da var jeg mer sånn: ja, men hvorfor gjør vi det da? Det er jo enda rarere!
1: Ikke ja. Rart om Disney World.
0: Jeg kunne vært i Orlando igjen nå! Det er jo helt sykt.
1: Ja, så hvis jeg kan rette meg selv da, for jeg ser kritikken her, Thomas, så vil jeg at det skal bli dyrere for flybilletter for oss da, Oslo-folk, rett og slett.
0: Og jeg, ikke for Nord-Norge.
2: Nei, men hvorfor skal du dra oss inn i dette her nå, Vidar-Lil?
1: Fordi vi flyr jo fotballspillere mest da. Fotballspillere mest. Men altså, jeg tror vi alle kan gå litt inn i oss selv og se hvor mye fly vi egentlig i løpet av et år. Og er det et par av de flyturene man eventuelt kunne ta toget, for eksempel?
0: Men hovedkampsaken din er da dyrere flybilletter for fotballspillere spesifikt.
2: Ja, men dette her er Norges skyld, siden det er alltid så dritvær her. Hadde vi bodd i et annet land, så hadde vi sluppet å fly ut av det landet her da.
0: Siden vi bor et sted vi alltid har lyst til å dra fra.
2: Ja,
0: det
2: vet jeg.
0: Det er litt tomt. Ok, har du flere mailer, send inn til oss frokost@p5.no, og der

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja.
5: Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
5: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Det lett å tenke at TV2 Play bare
10: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action, og drama.
12: Is there something going on with you and Dr. Ash?
9: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
17: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
18: Nei, alle synger vel I dusjen?
17: Nei.
18: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
17: Biler dusjer ikke.
18: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
21: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
20: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
21: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
20: Jeg legger på, ok? Ha det.
21: Ok, ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
22: Talkmore.
23: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg ville bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer. Fix
24: and drive. Visste du at helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Ja, det er Freddy.
4: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
3: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
5: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
12: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra.
13: Ja.
12: Siste ting bare.
13: Ja.
12: Det ikke du som den der kaninmannen?
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Hva likheten mellom et
15: sykkelverksted
14: og en
16: hundeskole?
14: Jo, foruten...
15: Og så har du helt nedslittet
16: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
14: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Hei du.
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
22: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
23: Nei! Vinylsamlinga!
21: Og et innbrudd i dag.
22: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
24: Elektroimportøren.
25: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: FMs Festival Casino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s Festival Casino.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Spilgass.
10: 0909.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra. Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
1: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
4: Alle synger vel I dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hei det.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Du,
12: ja?
11: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
14: Ja, det Freddy.
15: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
14: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her I går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
16: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
5: Ja, da har du den, ja.
17: Å, det typisk min flaks.
5: Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
18: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
19: Mer til overs.
20: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
21: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
22: Å skape resultater sammen med andre.
21: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
22: Jo.
20: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
23: Hva likheten mellom et
24: sykkelverksted
23: og en
25: hundeskole?
23: Jo, foruten...
24: Og så har du helt nedslitte
25: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
23: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
26: P5 Hits ny musikk fra Dominic Fike. I take it all.

0: Er vi klare for en gal verden?
1: Yes!
0: Ja, de galeste nyhetene fra hele verden, men stort sett fra et spesifikt område av gangen. Og i dag så er det nok en gang Florida spesial!
2: En gal, gal verden!
0: Floridamann tenner på egen kåk etter eplekrangel. Det er den første saken i dag, og da skal vi til West Palm Beach i Florida, hvor Floridamannen Jeffrey Knapp en helt vanlig ettermiddag ruslet over til sin nabo, banket på døra og krevde å få et eple. Naboen hadde dessverre ikke et eneste eple å oppdrive på sin eiendom, og måtte avslå Floridamannens krav, noe som ikke falt i god jord. Floridamannen trampet sint hjem og satte fyr på sin egen kåk.
3: Hvis du har sinnet på naboen din, så må du jo sette fyr på naboens kåk. Altså, sånn her taper jo Floridamannen veldig, da.
0: Det gir jo ikke mening, dette her. Brannmannskap og politi var raskt på stedet, og fant da Floridamannen sittende henslengt i en stol, omgitt av røyk og ild, mens han tok seg en sigg.
4: Han har sikkert fyrt opp siggen på husveggen, da.
0: Det kan han rett og slett ha gjort. Han nekta jo da all straffeskyld, la først all skylda på den hellige ånd, før han til slutt kastet naboen under bussen og sa at dette enkelt kunne ha vært unngått om naboen ikke var så forbanna gnien på de forbaska eplene.
3: Nettopp psykiatri, tenker vel jeg her først og fremst.
0: Ofte inn i bildet faktisk her.
2: Egal, gal verden.
0: Floridamann beiser diamanter før han leier inn seg selv som advokat.
3: Hva?
4: Dette er en mann jeg har lyst til å møte faktisk.
0: Da skal vi til Orlando i Florida, hvor Floridamannen Jason Gilder var ute på en rutinemessig kjøretur da han ble

0: Vidar-Lill Berge her I frokostshowet har lyst til å snakke om fotball.
1: Ja, og jeg ikke spesielt interessert I fotball. Ikke spesielt interessert I fotballspillere. Kommer ikke til å følge med på VM for eksempel. Men jeg har lest en sak på VG om Morten Thorsby.
0: Ja.
1: Og han liker jeg godt, altså. Han en fotballspiller som jeg... Vet du hva? Min favorittfotballspiller.
0: Han kanskje den av de norske fotballspillerne som jeg vet om, som liksom på en måte nærmest den vanlige mann, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Nemlig. Jeg tror det stikkordet her. Altså. For Morten Thorsby altså ute I VG og sier at fotballspillere må fly mindre privatfly.
0: ja!
1: og det elsker jeg, for dette jo et problem. Flyreisene til Norges fotballforbund ga I 2024 klimagassutslipp tilsvarende mer enn 100 nordmenns årsutslipp.
0: Ja.
1: Kan du tenke deg, altså, de flyr jo frem og tilbake, hei og hopp og hit, fordi de skal spille fotballkamper verden rundt og landet rundt. Og noen av de har jo til og med privatfly, da snakket jeg om Ødegård og for eksempel Haaland. Det vil si at det sitter to pers I det flyet, det en kaptein og det Haaland, ja. Som liksom slipper ut årsforbruket til Petter Pilgaard på en flyreise.
2: Neida, det det wags, det hunder, det unger, det masse folk, managere, de fyller jo de flyene, vet du.
0: Det jo det man kanskje noen gang glemmer, at en sånn type person jo egentlig 20 folk.
2: Ikke sant? Så dette her, så det der falt I fisk videre, eller?
1: Morten Thorsby sier at flyvninger generelt, og ikke minst bruken av privatfly, må bli dyrere.
2: Dette her sier bare folk som ikke har mulighet til å kjøpe sitt eget privatfly. Dette her oser sjalusi.
1: Men han, ja. Han sier jo at flyvninger generelt, det vil si hans fly også, vil bli dyrere. Altså, han mener jo at det et problem at vi flyr for mye.
0: Nå skal det sies at akkurat Morten Thorsby, han har jo liksom, han har vært veldig opptatt av dette her alltid. Så han har hatt sånn draktnummer etter klimamål og sånn.
2: Hvor det han spiller henne? Obosligaen liksom?
0: Nei, han har spilt I Serie A, jeg husker ikke helt hvor han nå.
2: Åja, så han vært I utlandet?
0: Han på landslaget liksom.
1: Altså, virkelig min fotballspiller altså. Ny favoritt, seiler opp hos meg I hvert fall.
0: Morten Thorsby.

0: Altså du, nå vokser det så sjukt ute I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
3: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Månsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje I dag.
11: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. Fix
17: and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
18: Come on, every day when I wake up. Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du må.

0: Og ryktene rundt Sofie Elise som ny programleder I Love Island har svirret lenge. Hun har til og med kommentert det selv.
1: Oi, det var et spennende rykte.
2: Mm. Det riktig?
1: Altså, det var et spennende rykte.
0: Nei, hun klarer ikke helt å avkrefte eller bekrefte før I går. Sofie Elise blir ny programleder for Love Island, som nå skal gå på VGTV ja. I stedet for TV2. Betyr jo blant annet at vår egne Alexandra Joner mister jobben også som programleder.
3: Jeg har mistet et par jobber I det siste, på en måte. Det noe, ja, det noe med graviditet.
0: Mamma-perm heter det.
3: Ja, mamma-perm heter det, ja, det riktig.
4: Ja, men da kommer hun hit da, vet du. Så ja. Det koselig.
0: Det jo den tredje plattformen som prøver seg på Love Island nå. Så det jo helt tydelig at ikke... de har ikke fått det til å fly helt enda. Viaplay prøvde først, og så prøvde TV2, og nå VGTV sin tur. Og så spørsmålet da, Sofie Elise som skal gjøre Love Island til en hit I Norge også?

0: Hva er det egentlig som skjer med den nye sesongen av White Lotus?
1: Altså, jeg har gledet meg til den nye sesongen kommer, og en av de feteste skuespillerne skulle jo være med I den nye sesongen, nemlig Helena Bonham Carter, kjent fra blant annet Harry Potter.
0: Ja.
1: Hun fikk en av hovedrollene, dro ned til den franske rivieraen og sa opp jobben etter en uke.
0: Ja, det utrolig merkelig.
1: Altså, til media så har hverken produsent av White Lotus, Mike White, eller Helena sagt et ord, men en talsmann for HBO uttalte følgende. Det ble tydelig at karakteren som Mike White skapte til Helena ikke fungerte da de kom på settet.
0: Ja, ikke sant? Det betyr jo da at enten så har hun gjort en kjempedårlig jobb, eller så har hun syntes at karakteren var ræva.
1: Ikke sant? Eller, et eller annet skurrer her.
2: Ellers er hun ikke så veldig glad I den franske rivieraen, liksom. Synes ikke det var så fint.
0: Ja.
2: Alt for varmt, og sanden var varm, og det var bare drit.
0: Ja.
1: Og så viser det seg altså at Tobias Santelmann, som også skulle være med I sesong 4, han trekker seg også.
0: Ja, det jo nyheten nå I dag.
1: Hva det som foregår? Mike White, altså produsenten av White Lotus, blitt et mareritt å jobbe med? Komponisten, som også skrev intro- og kjenningsmelodien, han har også sluttet.
0: Han til og med komponisten sluttet.
1: Komponisten har sluttet på grunn av artistiske uoverstemmelser eller noe sånt. Og Tobias Santelmann sier jo til media, ja nei, vi har så mange prosjekter nå, så da, jeg kan ikke... Ja.
0: Altså, jeg tror på at Santelmann har fått seg en del prosjekter med Harry Hole og sånn. Han litt I vinden, men samtidig, akkurat White Lotus, den...
1: Du takker ikke nei til White Lotus.
2: Ja, men han, produsenten veldig glad å vise penis. I hver eneste sesong så må noen vise penis.
0: Det sant, det minst en penis per sesong.
1: Ja,
0: så det kan være at penisen som skulle være årets penis.
1: Men alle vet vel at, sånn som Jon Øygarden I Exit, du får jo en det ikke din ekte penis du viser.
0: Penisprotese.
1: Kanskje... Tobias fikk en så liten penisprotese at han protesterte ved å slutte.
2: Den der kan ikke jeg stå for.
1: Det teorien?
2: Kanskje. Det teorien? Jeg tipper det der min teori I hvert fall.
0: Det foreløpig den ledende teorien.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og jaså, her lukter det
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: Det lett å tenke at TV2 Play bare
14: Vent gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
15: Du kan ikke stole på noen.
13: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
16: Is there something going on with you and Dr. Ash?
13: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
17: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Prisbilglass.
22: 09.
23: Dette frokostshowets forskjell.

0: God fredag morgen!
1: Fredag!
0: Vi er frokostshowet på P5 med vikar Vidar Lilleberge.
1: God morgen!
0: Petter Bilgaard!
2: Hallo!
0: Og jeg heter Kenvald Senus Nilsen.
1: Og legg merke til t-skjorta til Petter Bilgaard i dag, altså. Han... Det er fredagssending i studio.
0: Petter har på seg en t-skjorte med oppskriften på Aperol Spritz.
2: Yes, det er oppskriften på livet, min venn.
1: Da er det langhelg, ass. Da er det langhelg.
0: Oi, oi, oi.
2: Kjøgg den dritten, bare kjøgg den dritten.

0: så var det fredag morgen, og her i frokostshowet sitter Vidar Lilleberge, Ken Vazenius Nilsen, Petter Pilgaard.
1: Og i går så var jeg på shopping, for i sommer så skal jeg på bryllup til Jan Thomas og Harlem, og vi har fått liksom en sånn der liste med hva de foretrekker at vi har på farger og sånn, for det er jo forskjellige temaer, ikke sant?
2: Ja, for der er det, ikke sant, fargekoder og sånne blomster, og ja, det skal altså, matche. Alt skal være perfekt der.
1: Ja, så ja. Derfor gikk jeg da til innkjøp av en lindress type lys i går, og jeg har jo en vanlig størrelse, den passet ikke den, vet du, så ja. jeg måtte opp, jeg tror nesten en og halv størrelse i dress. Så fant jeg en sånn der Aperol Spritz t-skjorte og litt annet ymse som jeg alltid har hatt medium i. Tror ikke jeg måtte opp i large.
2: Men
1: til og med boksere må jeg opp en størrelse. Jeg har gått sørme fra medium bokser til large.
0: Ja, men her blander du snikskryt og skam, men det greit. Jeg skal godta det for denne gang.
2: Er det ikke dette helt vanlig at i løpet av vinteren så er veldig mange nordmenn litt mindre aktiv, det blir ikke så mye fjelltur, det blir mest innesitting, og så går man opp til large, og så kommer sommeren, og så kommer man seg ned igjen på medium, kanskje.
0: Jeg bare synd at det, for vi gjør jo på en måte det bjørnene gjør, at vi går litt i hiwi også.
2: Ja.
0: Det er bare det at den ligger jo bare fullstendig i dvale, på en måte. Den skal jo legge på seg veldig mye. Vi skal jo ikke det, vi egentlig.
1: Nei, og jeg har jo også,
0: ikke av igjen.
1: Nei, og jeg har jo brøyting nå, ikke sant? Det er bare rød cola pørs. Ja. Men det, jeg skjønner, jeg skal starte kleskjappe, for at så mye folk går opp på det de vet.

0: Du hører frokostshowet på P5, klokka kvart over seks, og vi skal straks I gang med Det meg
1: Nei, det meg
2: Nei, det meg
0: Dette jo en lek vi leker hver eneste morgen Det for å komme I gang egentlig litt med dagen, få hjernen til å funke litt som mer som den skal Og det viser seg at hvis hjernen litt innom løgn, da må den brukes Hvis du ikke før du har ljugd, så har du egentlig ikke kommet I gang med dagen, vel det jeg prøver å si
1: Ja, det noen som sier at hvis du ikke lyver, slipper du å huske på det du har sagt
2: Ja, så jeg sitter her med to løgnere I studio også
0: altså, vi gjør jo dette hver morgen, jeg og Petter Så vi har jo ganske god trening For å se om du like god på det Vi skal straks I gang
3: P5s festivalkasino Har åpnet
4: Du skal på Idyllfestivalen
5: Du har vunnet jackpotten
6: Alle hverdager kan du vinne billetter Til Idyllfestivalen Eller Stavernfestivalen
5: Gratulerer
6: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Det tredje kvartal så ser vi...
9: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering I dag.
8: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså vær stille.
9: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: på masse fett utstyr.
1: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra Kajak og Fritid.
2: Du?
3: Ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Ja, det Freddy.
6: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
5: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
7: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
8: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Wow, altså hva det
11: Excuse me sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape.
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
14: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema.
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
16: Og en vannlekkasje I dag.
18: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid. God

0: vi spiller... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
0: Løgn og sannhet om hverandre i denne leken her. Petter Pilgaard og Vidar Lilleberge som spiller mot hverandre i dag. En ljuger, en snakker sant, og påstanden er jeg har blitt anmeldt for forsøpling i Stryn.
2: Ja, hyttetur faktisk. Okay. Eller, ja, jeg har familie faktisk som har hytte opp i Stryn. Og dette var ikke med vilje, jeg er en utrolig miljøbevisst person, bare så dere vet det. Jeg er jo vegetarianer på grunn av et miljøperspektiv.
1: Slutt opp rumpe, har du gjort.
2: Jeg har sluttet opp rumpe med tann. Og så var vi på hyttetur, og så var det da... det var ikke søppelkasser der. For ofte så er det jo sånn på et hytteturen at du må kjøre et stykke for å finne de søppelkassene. Men jeg var 18 år, ja. Så jeg bare, ja, skal vi ikke... Jeg finner ikke de søppelkassene. Skal vi bare legge det her, eller? Det er jo sikkert noen... Kanskje det kommer en søppelbil og bare plukker det opp, eller...
0: Kanskje det er for sånn det funker her?
2: Ja, litt... Altså, du skjønner, det var en sånn blanding av jeg gidder ikke å finne den søppelkassa, og... være naiv idiot, så vi bare forlater søpla rett og slett på parkeringsplassen, og så kommer det en gjeng med sauer, og det ligger jo masse godt opp i disse her søppelposene, så de tar disse søppelposene, og det er ganske mye søppel, og drar det utover hele setra. Det blir så mye søppel på den seteren at vi får midtsiden i Stryn lokalavis og blir anmeldt til politiet.
1: Ja, vet du hva, det stemmer, men det var bare mitt bilde der, Vidar-Lill. Fordi jeg var på sånn Moods of Norway-fest der, det er liksom der det kommer fra. Mm. Og vi skulle ha beer-bong, trodde vi, men det synes vi var kjedelig. Vi ville heller ha champagne-bong, så jeg fant frem en kjærebrenner, kuttet en champagneflaske i to, for at det er noe mye større, så kastet disse opp i, for at øl driver vi ikke med.
2: Nei, ikke sant.
1: Og da, når en flaske blir kuttet i to, så er det jo to deler og ikke en, og så skulle jeg bare sette den dagen der på og prøve å rydde litt, og den ble jo selvfølgelig satt da midt ut på faktisk parkeringsplassen og som folk hadde tråkket i da, i løpet av natten. Så da var det både for farlig avfall ble det faktisk.
2: Petter, du kunne jo drept folk.
1: Ja, jeg kunne det. Men hva gjør man ikke for litt champagnebong?
0: Hvem er det du tror på her? Tror du det er Vidar-Lill historien med sauene, eller tror du det er Petter og historien med beer pong? Her er det bare å velge og vrake. Send inn din mening på vår snap. Der heter vi PFM Hits. Så hører vi Sara Larsson. Her er Lush Life.

0: Stine Strander med siste nytt. Klokka ett minutt over halv sju.
1: Evalueringsrapporten etter demokraternes nederlag for Donald Trump I presidentvalget nå offentliggjort. Der pekes det blant annet på at partiet ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en god kandidat før Joe Biden måtte trekke seg, og at de ikke effektivt nok klarte å vise Trumps negative sider, heter det I evalueringen. Økokrims etterforskning av Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen blir ikke ferdig I år. Økokrimsjef Pål Lønseth sier til VG at de fortsatt driver bred informasjonsinnhenting også I utlandet. Både Jagland, Rød Larsen og Juul etterforskes for mulig korrupsjon. Alle nekter straffskyld. For første gang en norsk tenåringsjente mistenkt for kriminalitet tilknyttet den sadistiske nettsekten 764. Politiet etterforsker 38 saker tilknyttet miljøet I Norge, men I de fleste sakene det unge tenåringsgutter som mistenkt. Nettstedet driver med utpressing og truer barn til å skade seg selv eller andre. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røsse.

0: God morgen, du hører på frokostshowet på P5, og vi spiller... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
0: Vidar Lill versus Petter i dagens Det er meg, det vil si at en av de snakker sant, og en ljuger. Og påstanden er jo da jeg har blitt anmeldt for forsøpling i Stryn.
2: Og dette var på en hyttetur hvor jeg ikke fant søppelkassa etter vi hadde vært på hytta en uke og skulle kaste alt søppelet. Så vi lot det bare stå igjen på parkeringsplassen, og da kom det masse sauer og dro ut søppelet utover en hel sæter. Og da ble vi også anmeldt til politiet.
1: Ja, det ble jeg også, men det var ikke sauer. Moose of Norway, de på båtet hører til i Stryn. De er kjent for å ha ekstremt mye kule fester. Og så i stedet for å ha beer bong, så hadde vi champagnebong. Og jeg fant en vinkelsliper og kuttet av champagneflasker i to, som vi kunne kaste disse ballene opp i da, ikke sant? Og så skulle jeg rydde på kvelden, og glemte jo å bare satt det rett på parkeringsplassen. Og så var det selvfølgelig en som klarte å tråkke på det, og skar seg, og ja, du vet. Så var det i gang.
0: Ok, hvem er det som snakker sant her? Vi har fått inn en del meldinger på Snap, der heter vi P5 Hits. Linnea skriver, Petter lyver, tror du han hadde blitt anmeldt for mer enn forsøpling hvis folk kutta seg opp på champagnen hans? Skriver du på
1: det? Ja, det er logisk.
0: Vold, det betyr. Ida skriver, jeg tror Petter snakker sant. Vidar Lill var så sjukt tvilsom i starten, hadde null svung over historien før langt ut i historien. Det er litt kritikk av historiefortellingen
2: min. Ja, jeg var enig, jeg dro litt på ordet der.
0: Og Anton, han er kontant. I dag er det Vida som snakker sant, står det bare der. Så hvem er det da som sitter her og skryter av å ha blitt anmeldt for forsøpling i Stryn? Er det Petter, eller er det Vida Lill?
2: Det er meg!
0: Ja, det er deg.
2: Ja.
1: Der sitter du på din høye hest, vegetarianer, og skal beskytte deg av det høyeste, ja, store samfunn, og så sitter du og forsøpler. Ikke sant?
2: Og jeg tror det var derfor jeg dro litt på ordet der, Ida, og brukte litt tid på å få svung over historien, for jeg skammer meg fortsatt den dag i dag.
0: Det kan jeg skjønne, og jeg føler at Stryn, et av de verste stedene å forsøple også.
2: Ja. Det var sånn, altså, virkelig sånn et flott fjellområde, en vakker seter.
1: Ja, det er Freia melksjokoladereklame, liksom.
2: Ja, og så ligger det bare drit utover hele seteren.
1: Ikke bare drit, det er din drit.
2: Ja, det er min drit, altså.
0: Du kan gjerne stikke og forsøke på moss litt, for eksempel. Det er helt greit, det er ingen som bryr seg.

0: fredag morgen. Vi er frokostshowet på P5. Petter sitter her med en Aperol Spritz t-skjorte i dag, og det er klart det gir inspo.
1: Ja, det gjør det altså. Vi lurer litt på hva du har på t-skjorta di, eller om du har noen morsomme t-skjorter liggende i skapet. Petter har altså en Aperol Spritz t-skjorte. Helt ny!
0: Ja, med oppskriften til Aperol Spritz på ryggen, som jeg synes er nesten det beste.
2: Den følger med god stemning, da.
0: Ja. Man kan liksom bare følge etter Petter og bare sånn, ok, så er det to milliliter der.
1: Ja. Det var det, det var Prosecco, ja. Jeg kan jo avsløre at jeg har hatt flere. Min favoritt fra ungdommen, det var da jeg dro til Svinesund og kom hjem med t-skjorta «If you think I'm a bitch, you should meet my mother».
0: Ja, men
1: den er god. Den er god.
0: Ja, jeg begynner å tenke nå, jeg skulle gjerne hatt jobb som en som lagde slogans på sånne t-skjorter og solgte de i Syden.
2: Vet du hva, jeg har drømt om det så lenge, for at det er jo de mest legendariske folkene.
0: Men du har sikkert hatt en female body inspector t-skjort også, Petter.
2: FBI, den er standard. Ja. I'm with big dick, ja, for eksempel, og Peel.
0: I'm with stupid og Peel er også en klassiker.
1: Ja, send det til oss da. Send oss din morsomme t-skjorte, P5-its på Snapchat.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskamera.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Brenner overvåkningskamera også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
11: Deilig, deilig.
12: Men farlig, farlig.
10: Hæ?
11: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
10: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malin?
11: Nei. Jeg sjekker Dagblad, vet du.
10: Okay.
11: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
10: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
13: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Du? Mm. Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
15: Ja, det er ganske vanlig.
14: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
15: Ok.
14: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
16: Hurtigruta Carglass.
14: Hurtigruta Carglass. 09500.
17: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.

0: Du kan vinne 5000 kroner og ta med deg inn i langhelgen. Hvis du litt flink med ord, har stått opp og våken og klar i skallen. Vi skal i gang med våkne opp og vinn. Hvis du klarer 10 ord på en bokstav i løpet av 30 sekunder, så du en vinner, men du må melde deg på.
1: Det må du, vet du. Da må du ta frem telefonen din, sende en god gammeldags tekstmelding med kodord P5 og slenge navnet ditt og sende den til 1904.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
2: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
15: Jetta! Miro!
16: For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkmann, det blir sånn, alt har smeltet.
5: Og en brann i dag.
17: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du... Husk at vi har verneutstyr også da. Altså selv gjør det enklere å være proff.
19: Uheldig bilvirkning.
20: Det tredje kvartal så ser vi...
21: Nei, beklager. Hei, du.
20: Ja. Okay.
21: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
20: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
21: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
24: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... Og elsykler fra kajak og fritid.
25: Dette fra...

0: har klokka passert 7, og her Stine Strander med siste nytt på P5 Hits.
1: Den europeiske forsvarsindustrien enormt på etterskudd, slår utenriksminister Espen Barth Eide fast. Han sier til VG at Europa først nå tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stede med sin forsvarskapasitet, og at Europa må skaffe utstyr som USA hittil har stått for. For første gang en norsk tenåringsjente mistenkt for kriminalitet tilknyttet den sadistiske nettsekten 764. Politiet etterforsker 38 saker tilknyttet miljøet i Norge, men i de fleste sakene det unge tenåringsgutter som mistenkt. Nettstedet driver med utpressing og truer barn til å skade seg selv eller andre. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo i natt. De tror begge var påsatt. Den ene brannen var i et portrom i et leilighetsbygg, og der valgte flere beboere å evakuere seg selv. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: er fredag morgen. Gratulerer til alle involverte. Petter Pilgaard, gratulerer.
1: Takk.
0: Gratulerer Vidar Lillberge.
2: Fredag!
0: Og jeg gratulerer meg selv også. Klapp meg selv på ryggen og litt på rumpa, faktisk. Ken Vasenius Nilsen er mitt navn.
2: Og jeg vil jo minne om at det går fredagstog i dag. Ja. Så hvis du har lyst til å bli med på det, send oss en videosnap gjerne, hvor du roper eller ja, god helg, eller hva enn du vil egentlig. Men jeg kommer til å putte sensur på de stygge stolene, ok? P5 hit setter vi på Snapchat. Send en fredagshilsen inn der.
0: Det hadde vært deilig. Nå, Alex Warren. Dette her er Fever Dream, det. I frokostshowet her på P5. Håper du har en riktig så fin fredag morgen inntil videre.

0: I dag har Lisbeth muligheten til å stikke av med 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Lisbeth.
1: Hei, hei.
0: Hvor du i landet?
1: Jeg i Alvdal.
2: Kan jeg spørre om hvor det hen?
1: Det en liten bygd i Nord-Østerdalen.
3: Ikke langt fra Røros, vel?
2: Ja, kult.
1: Nei, ikke sant?
2: Rørosrømme.
1: Hørt om Aukrust?
2: Ja, Kjell.
0: Ja,
2: ja jeg skjønner. Ja,
3: hvordan det på Alvdal i dag? Det jo kjent for å være litt kaldere opp i Røros-området.
1: Nei, i dag det ikke så verst. Det oversida, men det greit med grader.
3: Ja.
0: Vet du hva som nesten kan skape en sol på en oversida dag? Det 5000 kroner som du får helt ut av det blå.
1: Ja.
0: Og det kan du få til nå hvis du da klarer våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Ja. Du klar til å kjøre i gang, Lisbeth?
1: Ja.
0: Da finner vi din bokstav.
4: Dagens bokstav O.
0: O for ost.
1: Ja.
5: Vi spiller Våkne opp. Våkne opp. Og vinn.
3: Et jentenavn.
1: Oda.
3: Et yrke.
1: Ortolog.
3: Et dyr.
1: Okse.
3: Et sted i Norge.
1: Oslo.
3: Et engelsk ord.

0: Nå har de endelig kommet. VM-kondomene. Det er jo snart fotball-VM. Og det er jo viktig med prevensjon, også under sånne type mesterskap. Altså, da det var OL nå, så ble jo alle kondomene utsolgt i utøverlandsbyen på dag 1. Ja,
1: det jeg skulle si, at det er vel mer viktig på sånne idrettsarrangement at det er bra med dong-dong.
0: Ja, jeg tror faktisk det. Ja.
2: Og så er det jo veldig mange som møtes for første gang, etter for første time nå, på sånne arrangementer.
0: Det er også riktig. Ja. Og nå har de altså kommet, VM-kondomene. De har egne designs, selvfølgelig, bare for dette fotball-VM-et. Jeg synes også de har noen gode vitser som står på pakningene her. Ja. Så de har noen fotballrelaterte uttrykk som også kan overføres til ting som skjer nede i underbuksa. Hvordan er VM-kondomene? Mer om det straks.
3: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
4: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med

0: Feinsagen, og så flytter jo laptopet rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
2: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
3: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
2: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
3: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Oj, vi svarte riktigt på nästan alla quizspörsmålen.
5: Så bra. Det var skikkelig gøy och den fine premien.
4: Du kunde ju nästan allt om vad som sker och sen vet du så mycket om Mittes nåt kämpa.
5: Jag checkar dagbladet. Där får du full översikt okay. och så läser jag Marie Simonsens kommentarer.
4: Ja, det ska checka ut. Hon har ju ganska många goda poäng.
5: Och så får du hela tidslinjen, ikke sant? Och sista nytt från vad Trump har satt igång. Jag bara se här.
6: Check dagbladet idag du också. Dagbladet först med sista nytt.
7: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
9: Wow, altså hva det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bager.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
13: Hei det.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskamera.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei, nå brenner overvåkningskamera også.
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: har fotball-VM-kondomene kommet på markedet, dere?
1: Endelig, og de flyr vel ut av hyllen også, regner jeg med.
0: Selvfølgelig gjør de det. Altså, det jo ikke lenge til. Det fotball-VM i tre forskjellige land samtidig. Det i USA, det i Mexico, og så det også i Kanada.
2: Yes.
0: Det har vært mest fokus på USA, så det ikke så mange som har fått med seg at det engang i, for eksempel Kanada og Mexico.
2: Det hadde ikke jeg fått med meg.
0: Jeg tror kanskje det det Kanada prøver å gjøre noe med her, for det Kanada som står bak disse kondomene. De skal da legges ut for, ikke for salg engang, skal vel gis bort gratis, men i Toronto. Og jeg synes kanaderne har gått ganske snedig til verks når de har lagd disse kondomene her, fordi de har selvfølgelig gått for, eller sånn spesielt fotballdesign på det, og også noen fotballreferanser på selve kondompakningen.
1: Oi, så han offside og sånn, eller?
0: Ja, ikke sant?
1: Hands.
0: Offside burde jo selvfølgelig ha stått der. At du bare er, flagget opp, du i offside. Eller VAR burde også vært der, at du liksom inne der, så bare, vi må sjekke om den var inne eller ikke, liksom. Så det noen sånne småting. Men de har gått for er da følgende. De har gått for en som spiller da på den kanadiske nasjonalsangen, altså nasjonalfølelsen. For på den så er det bare bildet av det kanadiske flagget, på en måte. Mm-hmm. Og så står det bare, Oh Canada! Står det bare der. Så den er jo grei.
1: Jeg håper det er økologisk, den der fargen da, i hvert fall.
0: Ja, og så har du to andre som er litt mer på fotball, da, som jeg synes er veldig gode. Dette her er kondomer jeg ønsker meg til bursdagen min, holdt jeg på å si.
2: Okay,
0: det er ikke før i januar, så det er litt for lenge til. Den ene er bare, what the finish? Det er en god kondom, synes jeg da. Og så har du den siste, som vel den som mest på merket alle sammen. For der står det bare, block those shots. Gratulerer Kanada, dere har vunnet kondom-VM allerede.

0: Vi må jo ikke glemme at også denne helgen er langhelg.
1: Og da må vi heller ikke glemme langhelgjulet, folkens. Yes. Det skal snurres. Du kan vinne noe langt på P5 om bare noen minutter. Hva med en Toro langpanne, eller en tur til Langesund, eller et par langrennsski? Meld deg på langhelgjulet i Lyden av Norge-appen.
0: Nå er klokka 7:30, og her er Stine Strander med nyhetene på P5.
2: Folk med dieselbil betalte over 4 kroner mer per liter i april enn samme måned i fjor, til tross for at avgiften ble skrudd ned 1. april. Snittprisen på diesel var 23 kroner og 31 øre, viser nye tall fra SSB. Og Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA reagerer.
3: Vi kan ikke holde et slik samfunn der bare de med god råd og god alternativ til bilen skal kunne ha råd til å kjøre bil i hverdagen.
2: Den europeiske forsvarsindustrien er enormt på etterskudd, slår utenriksminister Espen Barth Eide fast. Han sier til VG at Europa først nå tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stede med sin forsvarskapasitet, og at Europa må skaffe utstyr som USA hittil har stått for. Norge gir 50 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon for å bekjempe Ebola-utbruddet som nå sprer seg i Kongo og Uganda. I Kongo er det registrert 671 mistenkte tilfeller og 160 dødsfall. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Det er jo tross alt langhelg denne helgen her, og derfor så må vi inn i langhelgjulet.
1: De feteste premiene står på premielisten når vi snurrer langhelghjulet. Hva med instrumentet Langleik? Eller en tur til Langesund? Eller Langhus, kanskje?
0: Ja.
1: Eller et par med langrenn ski? Alt dette kan du vinne! Og i dag med oss på telefon, Simon.
0: God morgen!
2: God morgen!
1: Hva for noe langt er det du ønsker deg inn i langhelga?
3: Kan du ikke si,
2: Det vet jeg ikke.
1: Petter!
0: En ny langpanne, Petter. Kanskje kunne vært noe?
1: Og?
2: Langpanne, det er fint, det.
1: Ja, eller en langbukse.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Simon, skal vi bare ta så snurre dette hjulet og se hva premien blir, eller?
2: Jo, det høres ut som en god plan, det.
0: Da gjør vi det. Petter snurrer hjulet veldig, veldig hardt her.
3: Ja, anleggsarmene, vet du.
1: Oi.
0: Og det ble
1: Oi, oi, oi, det er første gang vi deler ut.
3: Skal jeg si det?
1: Ja, vær så god.
3: Simon, gratulerer, du har vunnet Langhus overnatting.
2: Nei, så gøy.
1: Ja.
0: Det er en av storfisken i dette havet.
1: Ja, eller det er en hake her, folkens. For det er ikke noe hotell i Langhus. Nei. Det er ingen hotell i Langhus. Det ligger rett utenfor Ski. Så det du vinner er et telt. Sånn at du kan overnatte i Langhus. Men du vinner også et telt, sånn at du kan gå og oppleve Langhus da, en drømmehelg, rett og slett.
2: Ja, nei, men det høres bra ut.
1: Ja.
3: Eller bruk som festivaltelt, kanskje.
1: Ja, teltet kan brukes som hva som helst, men det er jo langhelg, så Langhus hadde jo vært flott å oppleve. De har blant annet jorder. Ja.
0: Kort vei til Ski Storsenter.
1: Ja, egen togstasjon er det. Ja.
3: Lang vei til alt, morsomt.
0: Alt annet, ja.
1: Simon, fantastisk god tur til Langhus.
2: Jo, tusen takk.
0: Gratulerer og god langhelg.
2: Yes, i like måte.

0: Du hører frokostshowet på P5. God fredag morgen. Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Kenvas Enus Nilsen mannskap I dag da.
1: Ja, ah, det var deilig å dele ut en tur til Langhus altså. Endelig fikk vi delt ut den.
0: Endelig røk den liksom. Telttur til Langhus. Gratulerer til Simon. Det blir nye muligheter neste langhelg, for å si det sånn. Ok, men nå skal vi straks inn I skrifteboksen vi her I frokostshowet. Det jo vårt trygge rom. Og I dag så skal det handle om noe som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen I, nemlig en kvinne som har et problematisk forhold til kaffen på jobb.
2: Oh, det det mannfolk som har
1: også. Girl, I can relate.
0: Det blir mer om det snart.
3: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Du, hagefesten.
10: Ja?
9: Alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på biltema.
11: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen.
13: You have no reservations here.
9: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
2: Jeg så skuffende
12: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: Det er jo noe med den stemningen her. Strender, sol, scuba diving, sånne ting som det der. Det er ting man kan oppleve i syden, og her i frokostshowet kan du vinne en tur til syden rett etter klokka 8. Vi har 5 spørsmål som du da burde klare i løpet av et lite minutt. Tida flyr, men hvis du er kjapp i skallen og har litt gode trivia-kunnskaper, så skal det gå bra, men du må melde deg på da.
1: Ja, før du skal på Boost Cruise, så må du sende oss en tekstmelding.
0: Phone party?
1: Yes, med P5. Jeg begynner på nytt,
0: ja.
1: Før du skal på phone party og Boost Cruise, så må du sende oss en tekstmelding. Da sender du en tekstmelding med kodord P5, slenger inn navnet ditt, og så sender du den til 1904. Jeg tror jeg har fått det meg litt, ja.
2: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort kupp til helgen, med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos
3: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
4: Så bra, det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
3: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
4: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt, okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
3: Ja, det skal jeg sjekke ut, hun har jo ganske mange gode poeng.
4: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og denne,
7: yeah. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Det tredje kvartal, så ser vi...
14: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
13: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
14: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som er så god at det blir lett å bære tungt. Er ikke det litt rart? Jo, men sånn er det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
16: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
17: Nei, hva skjedde nå?
16: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Stine Strander med nyhetene på P5. Klokka ett minutt over åtte.
1: I Storbritannia utvides etterforskningen av kong Charles sin bror Andrew. Han etterforskes for mulig seksuallovbrudd, melder Sky News. Han knyttes til seksualforbryteren Jeffrey Epstein, og politiet ber offer om å ta kontakt. Fra før er Andrew etterforsket for tjenesteforsømmelse, og han er fratatt prinsetittelen. Folk med dieselbil betalte over 4 kroner mer per liter i april enn samme måned i fjor, til tross for at avgiften ble skrudd ned 1. april. Snittprisen på diesel var 23 kroner og 31 øre, viser nye tall fra SSB. Og Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA reagerer.
2: Vi kan ikke holde et slikt samfunn, der bare de med god råd og god alternativ til bilen skal kunne ha råd til å kjøre bil i hverdagen.
1: Norge gir 50 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon for å bekjempe Ebola-utbruddet som nå sprer seg i Kongo og Uganda. I Kongo er det registrert 671 mistenkte tilfeller og 160 dødsfall. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: fredag morgen. Vi er frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, god fredag.
1: God fredag.
0: God fredag, Vidar Lilleberge.
2: God fredag.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Og det er jo bare ett tog her i Norge som går presist. Det er vårt fredagstog. I dag går det til og med nesten litt før tida.
2: Ja, ja. Og nå blåser jeg i fløyta. Det betyr at det er last call for passengers entering the fredags train. Yes. Det betyr at du må sende inn din videosnap eller lydmelding nå, P5-hits på Snapchat, hvor du roper fredag! For eksempel.
1: And mind the gap, please.
2: And mind the gap, of course. Ja, don't fall out in front of the train. Very dangerous.
0: Det er viktig. Altså, rop gjerne fredagen, men husk å ikke falle ned i togsporet. Det er liksom egentlig hovedbeskjeden, da. Men kom med din ditt fredagsrop inn til oss på Snap P5-hits, så går fredagstoget alldeles straks. Nå, Coldplay.

0: folk har bidratt med å rope fredagen inn på vår snap P5 Hits, og nå går fredagstoget.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then.
3: It's Friday, Sunday. Woo!
4: Toget har forlatt perrongen, og i første vogn sitter Frode.
5: Ja, da det fredag, og båten vaska.
0: Det sånn lyd man lager når man har vaska båten sin.
6: Så glad blir man, og Nitra kommer på første vogn her med ølposene sine.
7: God fredag!
4: Tobias også med.
8: Det fredag!
6: Woo! Hva har du å si, Todson?
8: Det fredag! Opp og hopp, din fluesopp! På Sørlandet så det det nylige været. Kan ikke ligge og dra det da! For det jo fredag!
0: Opp og hopp, din fluesopp, det bra vær på Sørlandet!
4: Og rett bak sørlendingen så Børre.
9: Da det på tide å si god fredag, folkens! Riktig god fredag.
6: Og ingen fredag uten myten, legenden, Karo!

0: her. Jeg bare vil ikke vite noe mer om det. Ok, men da er det jo fem spørsmål da, som du burde klare i løpet av ett minutt her, Ole Petter. Er du klar til å kjøre i gang, eller?
1: Ja, da håper jeg.
0: Da gjør vi det.

0: Alicia Keys som synger I Empire State of Mind, men hvem rapper?
1: Jay-Z.
0: Jay-Z er riktig. Jay-Z Chasez var medlem av hvilket boyband?
1: Jay-Z Chasez.
0: Chasez.
2: Jay-Z Chasez.
1: Bye. Ok, NSYNC.
0: NSYNC riktig. Sadie Sink fikk sitt gjennombrudd med rollen som Max I hvilken tv-serie?
1: Max.
2: Sadie Sink.
1: Stranger Things
0: riktig. Stranger Things skuespiller Sean Astin mest kjent for hvilken rolle I Ringenes herre?
1: Det vel, han ikke Frodo, men Sam.
0: Sam riktig, men vi rekker ikke siste spørsmål.
3: Kom til siste spørsmål der, det ganske bra jobba, vil jeg si.
1: Ja, det godt, takk for det.
4: Håper det går litt kjappere på halvmaraton, da.
1: Ja, det falt ikke, altså.
0: Hør, han frekkassen her. Hør, han frekkassen I studio. Men slapp helt av, altså. Nå har jeg hentet inn en løpeekspert, ja. Som elsker å løpe I baris. Han kommer straks, Petter, så du kommer ikke utenom løping I dag, du også.
4: Ja, kanskje jeg skal bli med til Skottland, ja.
0: Lykke til!
1: Ja, hjertelig velkommen.
0: Lykke til, Ole Petter.
3: Godt halvmaraton. Takk for praten.
1: Hei.
4: Ha det.

0: Her i frokostshowet på P5 så har det oppstått en slags løpekrangel mellom løpeentusiaste Vidar Lillberge og løpehater Petter Pilgaard.
1: Ja, nå har vi hørt han rase.
2: Skal absolutt løpe forbi mitt nabolag, og det vil si at jeg får ikke ta taxi. Jeg må gå langt utenfor sperringene for at jeg skal jo på fest.
3: Det vil si at jeg ikke får ta taxi
2: den eneste gang jeg skal et eller annet som jeg må ha taxi, så er det det forbanna løpet.
1: Og det er spesielt en type løpere du ikke kan fordra, Petter Pilgaard. Det er barisløpere.
2: Ja, jeg skjønner ikke konseptet. Kom dere ut i skogen, det har ingenting i byen å gjøre.
1: Ja, i hvert fall ikke bare overkropp. Eller vi skal snart få opp en bariskonge her i studio som kun jogger i baris, og målet er jo å få deg ut på en joggetur.
2: Det er vel ditt mål?
0: Det blir nå straks.
4: Ja, det er Freddy.
5: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
4: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men jeg holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
6: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Er du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hei det.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det er veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskamera.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
7: Ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Du,
15: ja?
12: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
0: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
17: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Akkurat nå det en litt annerledes stemning i frokostshowet enn det pleier å være.
1: Ja, for vi skal snakke om løping nok en gang. Vi har en løpeentusiast i studio, det meg, Vidalil, og en løpehater, Petter Pilgaard.
2: Ja, hvorfor løpe når du kan kjøre bil, liksom?
1: Ikke sant? Og det spesielt en type løpere Petter hater, det de som løper i baris.
0: Ja, og han har observert det rundt omkring i byen. Nå har vi fått inn akkurat den personen Petter har observert opptil flere ganger. En vaskeekte barisløper, velkommen Dan.
3: Jo, takk.
0: Vinterkrigeren.
3: Vinterkrigeren her, ja.
2: Vet du, vi har etterlyst, hvem denne personen? Jeg må bare si at jeg observerte deg første gang, Dan, da jeg skulle brøyte foran rådhuset i Oslo. Det var 18 blå, og du løp forbi i baris og sort nisselue.
3: Ja, det min standard outfit, så har jeg i hvert fall i lua når det litt ekstra kaldt.
1: Men hvorfor jo det store spørsmålet?
3: Det kjedelige spørsmålet at jeg har litt sånn overdreven svette, så jeg begynte å gjøre det for komforten sin del.
0: Er det det?
3: Så det ikke bare for å brife.
2: For at det du ser jo meget bra ut, Dan, veltrent, og jeg har allerede komplementert deg for brystmuskler, men du ser jo ikke en sånn korpulent person som løper i baris i byen.
3: Nei, det, jeg ser bare meg selv stort sett, og så nå når det dritvarmt, så ser jeg jo mye andre barisløpere, og de får high five hos meg.
2: Ja, for at jeg liksom lurer på sånn, skogen liksom, bare for midt i byen.
3: Nei, nå skal jeg jo, jeg må gjøre meg litt kjent, for at jeg tenkte å coache folk, så nå har jeg gått fra Kongsberg og hit for å rett og slett vise meg litt mer frem, men jeg har holdt på med det her i mange år uten å, eller har vært helt usynlig.
1: Så, og alltid i baris, altså samme hvor mange minus der, har du en slags grense?
3: Jeg har ikke kommet til den grensen ennå.
0: Men du synes det alt for varmt nå?
3: Nå det ganske varmt, så jeg sliter jo. Men,
2: ja, for at du kaller deg jo vinterkriget, men tenk sånn, nå det jo sommer da.
3: Ja, jeg kan ikke strippe så mye mer enn det her.
1: Ja, vi kan jo ta med, jeg skal legge ut på Instagram også, han sitter, vinterkrigeren, i baris i studio.
0: Ja.
1: Og nå skal vi ut, Petter.
2: Skal vi det?
1: Ja, det skal vi. Vi skal kaste t-skjorta, selv om du har Aperol oppskrift på den, og vi skal bli med på joggetur.
0: Nå skal vi se om vi kan få Petter til å i hvert fall forstå litt av hvorfor folk jogger rundt i baris i gatene, for han skal gjøre det selv. Det neste punkt på agendaen.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.

0: minutt over halv ni på klokka, og her Stine Strander med en nyhetsoppdatering.
1: Frykten for at drivstoffmangel vil ødelegge sommeren over, sier flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Uroen har vært stor blant de reisende som frykter flykanselleringer og ferietrøbbel etter at Hormuzstredet ble stengt.
2: Sånn situasjonen per i dag, så jeg ganske sikker på at nå vil denne situasjonen med mangel på drivstoff ikke oppstå i sommer.
1: I Storbritannia utvides etterforskningen av kong Charles sin bror Andrew. Han etterforskes for mulig seksuallovbrudd, melder Sky News. Han knyttes til seksualforbryteren Jeffrey Epstein, og politiet ber offer om å ta kontakt. Fra før Andrew etterforsket for tjenesteforsømmelse, og han fratatt prinsetittelen. Ikke overraskende FRP landets klart største parti også når snittet av alle målingene i mai beregnet. 29,5% tallet i Poll of Poll sin snittmåling for mai, og ikke siden 2008 har partiet vært større enn nå. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: Akkurat nå så står Vida Lill Berge sammen med Petter Pilegaard utenfor studio her. Har også med seg en vaskeekte barisjogger. Vær så god, Vida Lill.
1: Ja, vinterkrigeren kaller han seg på Instagram. Og dette en slags våt drøm som går i oppfyllelse for meg. Det to menn i baris, i hvert fall snart, håper jeg, Petter Pilegaard. For du klar for din første joggetur på hvor mange år?
2: Nei, det siden 15 år, tror jeg.
1: 15 år?
2: Aldri jogget i baris før.
1: Aldri, men hva de positive sidene med å jogge i baris da, vinterkrigeren?
3: Nei, man blir herda og du får bedre selvtillit, ja, blant annet.
1: Man hater ikke oppmerksomhet hvis man jogger rundt i byen i baris, eller?
3: Ingen kommentar til det.
1: Og da gjenstår det egentlig bare for Petter her å kaste trøya. Føler du deg komfortabel med det, Petter?
2: Absolutt ikke. Hva er feil med den Aperol Spritz-skjorten min, lurer jeg på? Skal jeg bare gjøre det?
1: Kast trøya. Vi har allerede fått publikummere her på løren. Hvis du ser to menn i baris som løper rundt utenfor leiligheten din akkurat nå, så det Petter Pilegaard og vinterkrigeren. Det noe viktig å varme opp nå før vi går i gang på første joggetur på 15 år?
3: Normalt så det bra å varme opp. Jeg bruker 5 kilometer på oppvarming. Så, men det,
2: hva sa de, sa de?
3: Jeg tror ikke han har tid til det.
2: Hva sa de, sa de? Som du ser så trenger jeg å løpe litt. Jeg har sesongkroppen min. Dette her, hva ser du når man drikker mye cola, Coca-Cola?
1: Ja, Petter kunne jo tidligere avsløre at han har gått opp fra en størrelse medium til large, men nå, med hjelp av vinterkrigeren, så skal disse kiloene av. Etter litt musikk nå, så går vi i gang med løpeturen. Da blir det pusting og pesing fra selveste Petter Pilegaard.
0: Få han til å kjøre litt ordentlig oppvarming først, Vida, for jeg vil ikke ha noe strekk på meg her nå.
1: Notert.
0: Ok, da blir det baris-jogging rett etter Alex Warren og Jelly Roll her på P5.
4: Tykk deg

0: God fredag morgen, du hører på frokostshowet på P5, hvor vi er i gang med jogging, fordi Vidar Lill-Berge står nå utenfor studio sammen med Petter Pilgaard og en barisjogger. Vær så god, Vidar!
1: Vi er i full gang, vi. Vi har startet løpeturen, og jeg synes pusten til Petter, den holder seg bra. Men Petter, du sa du hadde litt problemer med magen likevel.
2: Ja, vet du hva? Jeg kjenner liksom at det disser fett fra øverste ribben og ned til hoftekammen. Og jeg bare tok noen glass i går, så det ikke så veldig bra for magen. Jeg litt løs, men jeg kniper det trening det også.
1: Petter sa at det både skvulper espresso martini og champagne i magen hans kropp nå. Vi får blikk. Vi får mange blikk, men dette ikke noe nytt for deg, Baris Jogger Vinterkrigeren.
3: Nei, jeg ble ganske herda mot alle både positive og negative blikk, så jeg tenker egentlig ikke over det nå lenger.
1: Vi løp til og med forbi en barnehage hvor folk ropte Petter! Og så ser jeg, Vinterkrigeren, at du har med deg rett og slett kamerautstyr. Hvorfor det?
3: Ja, for jeg jo på sosiale medier, så jeg må jo filme alt jeg gjør, rett og slett.
1: Så da filmer du deg selv løpe rundt som en tulling i bar i sår rundt?
3: Ja, jeg må jo dokumentere det.
1: Men Petter, jeg synes altså, ok, litt espresso martini og champagne i skvulpet, men du holder deg godt, Petter.
2: Takk, jeg liksom lett i steget, du ser det. Jeg jo egentlig en født jogger, vet du, men jeg for lat.
1: Men gir det ikke litt mer smak? Altså, her vi, det nydelig vær i Oslo. Det fine temperaturer, folk smiler og hilser og ler av dere. Kan ikke dette gi litt mer smak, da?
2: Vet du hva? Det eneste jeg sitter igjen med nå er følelsen av hold og blodsmak i munnen og litt espresso martini.
1: Ja, og da, hvor mange kilometer vi på nå, tror du, Vinterkrigeren?
3: Nei, vi har løft 500 meter, kanskje.
1: Ja, jeg tror ikke vi på kilometeren en gang, men vi holder nå på her ute. Det blir en liten runde før vi kommer opp igjen til studio for en liten evaluering, tipper jeg, av Petter Pilgaard her.
0: Ja, men det veldig bra. Kan dere ikke bare begynne
2: riktig, å... Jeg overlever.
0: Jeg bare begynner å jogge opp mot studio igjen da, Vidar.
1: Vi er på vei.
0: Så får vi se om vi nå har skapt et monster. Om Petter Pilgaard den nye barisjoggeren her til lands. Hvem vet? Det kan være. Nå hører vi Tobias Sten i frokostshowet på P5. Her er hånd i hånd.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Takk.
1: Nå har de kommet inn fra løpeturen. Petter Pilegaard har vært ute og gjort noe av det han misliker mest, nemlig å løpe i bar overkropp, sammen med en som gjør det nesten profesjonelt, nemlig vinterkrigeren Dan.
2: Hvem er mest svett her, egentlig?
1: Altså,
2: Dan, kan du være svettometer da, nei, Ken?
1: Ja, jeg er et veldig godt svettometer, for jeg er ekspert på svette, svetter en del selv. Det er faktisk Dan som har svettet mest, men han har jo, det er jo derfor han pleier å løpe på vinteren, fordi han svetter så mye på sommeren.
2: Ja, men jeg tenker det er sånn der god grunn, tenker jeg, ja, vinterkrigeren.
3: Men det var nok du som pusta og pesa mest, Petter.
2: Det er helt riktig, og det er nå fortsatt, og nå får jeg ettersvetten.
1: Hvordan synes du egentlig Petter gjorde som barisjogger vinterkrigeren?
4: Jo, jeg er imponert. Jeg har jo lyst til å invitere han til å løpe mye mer med meg. Jeg tror det er bra potensialet der.
2: Ja, kanskje jeg skulle gjort det. Jeg trenger jo det, for det har fortsatt ikke sluttet å disse på siden av magen min her.
4: Jeg tror du trenger noen kilometer.
2: Ja, jeg gjør det. Jeg er ikke ferdig løpt.
3: Et løpehåp er tent i PFM Hit studio i dag.
1: Ja, jeg tror det. Tusen takk for praten og besøket, Dan.
4: Jo, takk.
5: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn har spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Det er så skuffet.
5: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort. Byggmax!
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Hva er likheten mellom en
14: privat etterforsker
13: og et
15: konditori?
13: Jo, foruten
14: og jaså, her lukter det
15: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
13: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen, Skatteetaten.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
18: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
19: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Uheldig bilvirkning.
4: Det tredje kvartal så ser vi...
10: Nei, du... Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Helt umulig å få parkering i dag.
4: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
10: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Nå er det vår, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
13: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra Kajak og Fritid.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
8: Dette er Frokostshowet
14: med Martine Lunde, Stian

0: Stine Strander gir deg siste nytt på P5 klokka 8:01.
1: Unge bør få penger av staten til å kjøpe bolig, mener Jan Ludvig Andreasen, sjeføkonom i Eika. Det store problemer i boligmarkedet nå. Byggenæringen sliter, det bygges få nyboliger, og de som bygges for dyre til at mange, spesielt unge, kan kjøpe dem.
2: Direkte subsidier, altså overføring av egenkapital fra det offentlige til private, hvis de fattigste barna skal komme inn i boligmarkedet.
1: Ikke overraskende FRP landets klart største parti også når snittet av alle målingene i mai beregnet. 29,5% tallet i Poll of Poll sin snittmåling for mai, og ikke siden 2008 har partiet vært større enn nå. Det advares om uvanlig sterk UV-stråling i dag og gjennom store deler av helgen, særlig i Sør-Norge. Det skyldes tynnere ozonlag og sol, melder Direktoratet for strålevern. Og selv om mange nordmenn lengter etter sol, anbefales vi heller å oppsøke skygge. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: fredag. Vi frokostshowet på P5. God fredag morgen, Vidar Lilleberge.
1: God morgen og god fredag.
0: God fredag formiddag til den eldste her, Petter Pilgaard.
2: Takk skal du ha, med blodsmak i munnen.
0: Ja, du har vært og jogga, rett og slett. Mitt navn er Ken Vazenius Nilsen, og det som skal skje nå, altså vi har jo noen faste fredagstradisjoner her i frokostshowet. En av de er jo da fredagslåtduellen. Mm. I dag så er det Vidar Lill mot Petter.
1: Ja, og det blir en slags hyllest for min del til noe som skal skje på Unity Arena i kveld.
0: Åh, du går aktuelt til verks?
1: Yes, okay. I do!
0: Det er ikke så alt for lenge til vi kjører i gang, men nå, Just, Jack Style og John, du får Turn the Lights Off.

0: er det fredagslåtduell I frokostshowet på P5. I dag så er det Vidar Lill Berge og Petter Pilgaard som skal I dyst her.
1: Og det mange som gleder seg til en magisk aften på Unity Arena. For man skulle nesten trodd vi tilbake igjen I 2010. Vet dere hvem som står på scenen der I kveld?
0: Jeg har en anelse faktisk.
1: Akon og Nijo.
2: Perfekt, hvem hadde sett for seg det tospannet?
1: Ja, ikke sant? Og I den anledning så vil jeg ha en Akon og Nijo låt, ja. Nemlig den her.

0: Den det kanskje noen som kjenner igjen.
1: Det faktisk titelsagen til fredagstoget.
0: Ja, det helt riktig. Ja,
1: jeg fant den da jeg var ute og kjørte til Odda her om dagen.
2: Den fet, ass. Ja, den men den jo ikke like fet som Akon og Nio.
0: Vil du ha Akon og Nio, altså de som skal spille konsert sammen? Er det den låta du vil ha? Vil du stemme på Vidalil? Da må du inn på snappen vår, P5 Hits. Du må gjøre det akkurat det samme hvis du vil stemme på Petter. Og hans låt som bare heter Friday. Så her er det du som bestemmer. Hva synes du er den beste fredagslåta? Stem på Vidalil eller Petter på vår snap P5 Hits. Nå, Sabrina Carpenter. Det her er Tears i frokostshowet på P5.

0: Slottduell i frokostshowet som det er hver eneste fredag. I dag så er det vikar Vidar Lilleberge og Petter Pilgaard som konkurrerer. Og det er jo da om å gjøre å finne den fredagslåta som folket liker best, som de stemmer på vår snap PFM Hits. Og hva er vi har valgt?
1: Jeg har valgt for å hedre Akon og Nejo som skal spille på Unity Arena i kveld. Play hard!
0: Og Petter, hva har du valgt ut i dag?
2: Ja, jeg driter i work hard. Jeg bare hyller fredagene.

0: reglene er jo veldig enkle. Det er altså førstemann som får tre stemmer, vinner fredagslåt-duellen. Og det er jo på Snap man stemmer, PFM Hits. Jeg begynner med å åpne en fra Åge.
1: Åge, halla Åge.
2: Hvor du leverer, Åge?
0: Der står det Vida.
1: Åge, my man.
0: Da er det ett poeng til Vida. Ok, neste er fra Vera.
1: Hei Vera.
0: Vida Lill, står det der.
1: Vera, min forbokstavsista, vet du. Ja, Nijo og Akon.
0: Da er vi altså allerede oppe i en 2-0 ledelse. Nå kan du velge, Petter, siden du ligger under. Vil du ha en fra Myrvold Offshore eller Ine Evine?
2: Helt klar Offshore.
0: Du går Offshore?
2: Ja, det er god smak.
0: Offshore,
2: ja.
0: Petter, står det der,
1: ja. Så det var helt
2: riktig. Jeg visste det.
1: Han holder til i Odda nå, Myrvold.
0: Skal vi se da om det avgjøres nå, eller om det blir uavgjort når Ann-Katrin skal velge her. Der står det Vidar Lill. Gratulerer, Vida.
1: Work hard, play hard. Og der må jeg bare si, den går ut til alle mine søstre og brødre som skal på den konserten som jeg gjerne skulle vært på selv. Blant annet da vår egen sosiale medierdame Emilie. Hun sitter her i studio og gjør klar for å rocke løs med gutta i kveld. Og tenk når den her kommer på.
0: Det blir stemning da.
1: Da er det rett ned med halvliteren og ut på dansegulvet.
0: Ok. Vinneren av fredagslåttduellen, Vida Lill, her er Neo og Akon.

0: En låt som du også kan høre live and direct i Oslo i dag, for da det Akon og Neo-konsert. Her var også David Guetta med. Det var vinneren av fredagslåtduellen, valgt ut av Vidar Lill.
1: Hei! Ja, fet,
2: ass. Det var vel fortjent, faktisk. Jeg tror ikke du bør å telle opp i gang, Ken.
0: Nei, men jeg gjorde det allikevel. Ja. Og det sånn cirka 96% av stemmene som gikk til Vidar i dag.
2: Det vel fortjent.
1: Det vanskelig å slå. Work hard, play hard, work hard, play hard.
0: Gratulerer, Vidar.
1: Takk.

0: Nå har de endelig kommet. VM-kondomene. Det er jo snart fotball-VM. Og det er jo viktig med prevensjon, også under sånne type mesterskap. Altså, da det var OL nå, så ble jo alle kondomene utsolgt i utøverlandsbyen på dag 1. Ja,
1: det jeg skulle si, at det er vel mer viktig på sånne idrettsarrangement at det er bra med dong-dong.
0: Ja, jeg tror faktisk det. Ja.
2: Og så er det jo veldig mange som møtes for første gang, etter for første time nå, på sånne arrangementer.
0: Det er også riktig. Ja. Og nå har de altså kommet, VM-kondomene. De har egne designs, selvfølgelig, bare for dette fotball-VM-et. Jeg synes også de har noen gode vitser som står på pakningene her. Altså, de har noen fotballrelaterte uttrykk som også kan overføres til ting som skjer nedi underbuksa. Hvordan er VM-kondomene? Mer om det straks.
3: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
4: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
3: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
4: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
6: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
6: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
6: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Du, hagefesten.
15: Ja.
14: Er alt klart, eller?
15: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
16: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Ja, det er Freddy.
18: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
17: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
19: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Er du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
20: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
21: Steinsprut.
22: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
23: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
24: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: vinter. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Nå har fotball-VM-kondomene kommet på markedet, dere.
2: Endelig, og de flyr vel ut av hyllene også, regner jeg med.
1: Selvfølgelig gjør de det. Ja. Altså, det jo ikke lenge til. Det fotball-VM I tre forskjellige land samtidig. Det I USA, det I Mexico, og så det også I Kanada.
3: Yes.
1: Det har vært mest fokus på USA, så det ikke så mange som har fått med seg at det engang I, for eksempel Kanada og Mexico.
3: Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Jeg tror kanskje det det Kanada prøver å gjøre noe med her, for det Kanada som står bak disse kondomene. De skal da legges ut for, ikke for salg engang, skal vel gis bort gratis, men I Toronto. Og jeg synes kanaderne har gått ganske snedig til verks når de har lagd disse kondomene her, fordi de har selvfølgelig gått for eller sånn spesielt fotballdesign på det, og også noen fotballreferanser. På selve kondompakningen.
2: Oi, så han offside og sånn der?
1: Ja, ikke sant?
2: Hands.
1: Offside burde jo selvfølgelig ha stått der.
3: Ja.
1: At du bare flagget opp, du I offside. Eller VAR burde også vært der, at du liksom inne der, så bare, vi må sjekke om den var inne eller ikke, liksom. Så det noen sånne småting. Men de har gått for da følgende. De har gått for en som spiller da på den kanadiske nasjonalsangen, altså nasjonalfølelsen. For på den så det bare bildet av det kanadiske flagget, på en måte.
3: Mm-hmm.
1: Og så står det bare, Oh Canada! Står det bare der. Så den jo grei.
2: Jeg håper det økologisk, den fargen da, I hvert fall.
1: Ja, og så har du to andre som litt mer på fotball, da, som jeg synes veldig gode. Dette her kondomer jeg ønsker meg til bursdagen min, holdt jeg
3: okay,
1: det ikke før
3: spent.
1: I januar, så det litt for lenge til. Den ene bare, what a finish. Det en god kondom, synes jeg da.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så har du den siste, som vel den som mest på merket alle sammen. Ja. For der står det bare, block those shots. Gratulerer Kanada, dere har vunnet kondom-VM allerede. I'm free

0: hører frokostshowet på P5. God fredag morgen. Petter Pilgaard, Vidar Elberge og Kenvas Enus Nilsen er mannskap I dag da. Men nå skal vi straks inn I skrifteboksen vi her I frokostshowet. Det jo vårt trygge rom. Og I dag så skal det handle om noe som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen I, nemlig en kvinne som har et problematisk forhold til kaffen på jobb.
1: Oh, det det mannfolk
2: girl,
1: som har
2: også. I can relate.
0: Det blir mer om det straks.
3: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Snart helg, og I kveld står det om 9 millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
6: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hei, det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Hva likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten
12: Og så har du helt nedslitte
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
11: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: håper du har en fin fredag morgen. Du hører på frokostshowet på P5 og kan nå glede deg til litt K-pop. For neste låt ut, det Huntrix med Golden.
1: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
2: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
1: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
2: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Ja, det Freddy.
14: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
13: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
15: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
16: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
17: Nei, nå legger vi bort mobilen.
18: Chill out, bro.
17: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
18: Du så ønk, ass.
16: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
19: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka den tikker mot 10, og det betyr helg.
1: Ja! I hvert fall for oss, ja. Men Tine, hun tar ikke helg helt enda, for hun skal spille musikk for deg de neste 4 timene, og dele ut festivalpass til enten Idyll, eller Stavernfestivalen, eller begge to.
0: Ja, ikke sant? Her kan du vinne ganske fete premier, slippe å bruke penger på det selv.
1: Og det du må gjøre for å bli med i Festivalkasino, det å gå inn i Lyden av Norge-appen vår, og melde deg på der inne.
0: Her Samber, 12 to 12. God helg!

tror det var veldig få som for omtrent 25 år siden hørte et rocka Coldplay med Yellow for eksempel, som trodde de på et tidspunkt skulle gå til K-poppen med BTS. Men selvfølgelig gjør de det dritbra også da. Her på P5 er det musikken til fredagen din. Her Tate McRae da. Just keep watching.

keep watching. Flere hits på P5 straks. Også denne her som har dominert hitlistene de siste månedene. Dominic Fike. Benson Boone.

0: blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
1: Det lett å tenke at TV2 Play bare
2: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
4: Is there something going on with you and Dr. Ash?
1: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
6: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra
7: Steinsprut,
8: Lysbil, glass,
9: 0,99. Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
10: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Elektroimportøren.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
14: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
13: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
14: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
13: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
14: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
17: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
18: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Becky Hill og David Guetta på P5. Snart pinsehelg, og dagen i dag blir vist den varmeste dagen i langhelga. I Sør-Norge så kan det ifølge meteorologene bli opp mot 25 grader.
1: Oi,
0: da begynner vi å snakke sommerstemning, altså. Mens i resten av landet blir det ikke like varmt, men heller ikke så verst, mellom 10 og 20 grader i Midt- og Nord-Norge. Men så får du passe på å smøre deg litt med solkrem, da, for det advarer som uvanlig høy UV-stråling denne helga her. One Direction snart på P5.

0: Apropos at varmen kommer til Sør-Norge denne helga, så ja, sorry, jeg måtte bare. When did you get hot? Sabrina Carpenter på vei på P5 denne fredagen. Mer av musikken nå snart. Mel C også. Og Delara med Nydelige sjelen først ut.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut. Prisbilgass.
2: 0,99. Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
3: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
2: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
3: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Ja, da rukket den, ja. Å, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
11: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
12: overs. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere, vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
13: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
14: Ja, det Freddy.
15: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
14: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
16: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.

Det ryktes jo at Spice Girls fortsatt prøver å få til å samles for det store jubileet I år. Det jo nå 30 år siden starten på en av verdens største jentegrupper på 90-tallet. Meld seg på P5, nedtelling til langhelg og Sabrina Carpenter nå da. When did you get hot? God fredag!

0: jo en fredag, man har lyst på litt sånn sommerfølelse I musikken. Så jeg synes jubel klingende, vi passer bra, kommer før klokka 11. Og ikke minst en av fjordårets store sommerhits fra Ed Sheeran.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
3: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
2: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
3: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
2: Okay.
3: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
2: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
4: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
6: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
5: jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
6: It's very important.
5: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
6: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
5: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
6: Ja, jeg vet jo det.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
9: Alle synger vel I dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, ganske vise deg. Og så synger de... Biltema, wow!
10: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
11: wow! Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Det lett å tenke at TV2 Play bare
13: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr
16: Med opp til 60% rabatt Har kajak og fritid de beste tilbudene På både elsykkel, supprett og kajak Få maks ut av våren med utstyr fra
17: P5-lunchen presenteres av grillutstyr Fra Biltema Og skjærgårdsfeber på Viaplay

0: skal en tur innom Dagny.
1: En av de aller første store hittene til Dagny kom i 2020, rett før pandemien, så sang hun «You should come over». Rullet jo overalt under starten på pandemien, og det å jeg skulle komme over på besøk en tur, det var vel det motsatte av hva man liksom skulle akkurat det året.

snakkes jo om landslagsuttaket I dag, som ja, selveste Kong Harald I går presenterte I en video med mange vakre steder rundt om I Norge. Men så var det jo de færreste som skjønte at det var den videoen som presenterte Norges VM-lag. At det var kongen som subtilt gjorde det I den videoen, det har skapt litt forvirring, og vi må snakke litt mer om det snart. First day.

0: 20 dager igjen til det braker løs. Fotball-VM 2026. Og jeg skjønte du at det var Norges tropp Kong Harald presenterte i den videoen I går, som ble vist mange steder?
1: Det en tropp som kommer fra hele landet.
0: VM-troppen ble presentert med de heldige norske utvalgte.
1: Fra små og store klubber.
0: Men jeg skjønte ikke det.
2: Der fotballen betyr mye for mange.
0: Og var heller ikke alene om å tro at kongens video var en sånn introfilm til at Ståle Solbakken selv skulle presentere troppen. Men så var det altså selveste kongen som subtilt og elegant presenterte dem, hvor du kunne se de forskjellige navnene til spillerne forskjellige steder I videoen. Og det var ikke tilfeldig, dette var planlagt hvordan de ble presentert. Erling Braut Haaland for eksempel kommer fra Bryne. Navnet hans ble presentert på ryggen til en bonde. Ørjan Nyland, keeper. Navnet hans sto skrevet på en keeperhanske. Julian Ryerson, navnet hans ble presentert I en veteranbil, for han digger veteranbiler. Så når jeg visste det, så var det jo mye kulere å se den videoen. Så det jo min oppfordring til deg da, å se den på nytt igjen I dag da. Se kongen presentere laget vårt. Så blir det nok kanskje til og med, kanskje litt rørt. Nå 20 dager før det hele braker løs I fotball-VM.

0: Sunnebo på FM. Endelig fredag. Vi teller ned til langhelg med mer av musikken nå snart. Den fra Bella Kay kommer. Og Alex Warren sammen med Jelly Roll Bloodline. Nå nærmest.
1: Hos Mal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
2: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
3: Ja, det ganske vanlig.
2: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
3: Ok.
2: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
4: Hurtigruta Carglass.
2: Hurtigruta Carglass. 09500.
5: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet...
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd I dag.
10: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
12: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
14: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
13: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
14: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Snart helg, og I kveld står det om 9 millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: P5 lunsj.

Elton John og Dua Lipa også om ikke lenge. Aller først nyere musikk og en dame som har ligget som nummer en I Norge I flere uker denne våren, Bella Kay, med en låt som ved første lytting kan høres ut som en sånn ordentlig glad låt, men nei, det mye mer mørkere og tristere enn som så.

0: har jo tatt hele Norge med storm det siste året med sine herlige, ærlige tekster og ikke minst pengene låter da. Tobias Sten kommer snart I P5-lunchen hånd I hånd. Mer av musikken om noen minutter. Vi skal også innom vår egen Eurovision Jonas og ikke minst Rihanna også. Det neste kvarteret.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Wow, altså hva det?
3: Excuse me sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskamera.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
11: og den Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
12: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solvengen her?
13: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
12: Hæ?
13: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
12: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
13: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
12: Okay.
13: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
12: Ja, ja men ja, send meg den solkremen da.
14: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
15: Storebrand presenterer et bekreftende...
16: Ja.
13: Det sant?
16: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
16: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
15: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
17: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.

begynner å tenke deg å stikke på konsert på vår regning og se artister som Charlie Puth, Dagny, Tobias Sten, Ari Baigora og High as a Kite. P5s festivalkasino fortsetter I dag, og vi deler ut festivalpass fra Stavern og Idyllfestivalen I sommer. Det helt gratis å være med, det nesten helt ufarlig å være med. Det eneste vi trenger å gjøre å melde deg på I Lyden av Norge-appen og være med I P5s festivalkasino. Vi skal snurre kasinoet rett over klokka 12, så meld deg på nå hvis du har lyst til å være med. Lyden av Norge-appen!

0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
3: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
2: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
3: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
6: Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: P5 Hits ny musikk fra Harry Styles.

Härlig fredagsrock. Just Jack Stallion, Turn the Lights Off. Nærmer seg 12 denne fredagen på P5, like før langhelg og pinse. Med Sia og Unstoppable.

snart klart for en ny runde I P5s festival Casino denne fredagen, hvor du kan vinne deg altså festivalpass til Stavern og Idyllfestival. Vi skal snurre rouletten om en 6-7 minutter. Siste sjans nå da for å melde deg på. Det gjør du I Lyden av Norge-appen. Her Summer Home Record.

0: er vi klare for en ny deltaker I P5s festivalkasino med flere nye festivalpass å dele ut.
1: Her P5s festivalkasino.
0: Hei, Jørgen.
2: Ja, Anna.
0: I Lillehammer, hvordan ser langhelgen ut da? Har du noen planer?
2: Nei, vi må slappe av og nyte sola.
0: Ja. Ja, for det det skal bli. Det skal bli en ganske overlett helg, I hvert fall I Sør-Norge, med temperatur opp I 25 grader på det meste, så da slapp av, tror jeg å si, riktig svar. Det I hvert fall det jeg også tenkte å gjøre. Og så kan du jo få slappe av litt på festival med oss, da, på vår regning I hvert fall. Stavern og Idyllfestivalen det vi har pass til. Premie blir det uansett. Vi får jo bare se hvilken festival og hvor mange du får ta med deg på vår regning. Jeg antar du har noen festivalsultne venner også som kanskje vil være med.
2: Ja, så klart det.
0: Ja, ja, ja. Vi klar? Skal vi bare snurre rulletten og se hva det blir?
2: Jep, supert.
1: Vi snurrer rulletten I P5s festivalkasino.
0: Hei, hei, hei. Stavern og Idyllfestivalen. Hvor mange festivalpass blir det? Der går kula ned, og du skal til Idyllfestivalen. Og tre venner, eller to venner får bli med da, siden, ja, siden du må jo selv være med, tenker jeg. Så, tre festivalpass, altså en verdi på nesten 8000 kroner dette her, Jørgen.
2: Oi, såpass.
0: Ja, ja, ja. Ari Baigora, Dagny, Synnevo, Tobias Sten står på scenen, og du står I publikum og koser deg.
2: Ja, hva skal jeg gjøre da?
0: Ja, ja men herlig gratulerer, Jørgen.
2: Takk, takk. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk være med.
0: Ja, hyggelig. Ha en god lang helg også, da.
2: I like måte. Ha det.
0: Ha det. Har du også lyst til å være med I P5s festivalkasino og vinne, så kan du melde deg på. Det gjør du enkelt I Lyden av Norge-appen. Så blir det nye sjanser hos Jasmin I ettermiddag allerede.

0: er så langt en av årets beste låter. Den jeg skal spille om cirka 10 minutter. Sienna Sparrow kommer på P5. Det også Alex Warren, Fever Dream nå nærmest. God fredag.
1: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm.
1: Men også, blir det noe av? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
1: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og den og hjem.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
6: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
10: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
9: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
10: It's very important.
9: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
10: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
9: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
10: Ja, jeg vet jo det.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Freddy.
1: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
0: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
2: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no. P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Så nyere musikk på P5 fra en 20-åring fra London, som lige så godt kunne vært søstra til Adele, spør du meg. Hun vil ha mye av den kraften I stemmen som Adele har. Så kommer hun til Norge I sommer, spiller på Slottsfjell faktisk. Sienna Spyro, dette nydelige Die on this Hill på P5.

0: på en fredag.
1: Du på jobben? Sjefen I nærheten? Eller har hun eller han gått hjem?
0: Eller har du kanskje en sånn sjef som faktisk bretter opp ermene og ikke den som går tidlig på en fredag når det lang helg? I så fall, send meg gjerne numre, og så kan du gi den personen en klapp på skulderen fra meg. Mer av PFM-musikken snart. Harry Styles, American Girls, også Tate McRae, Just Keep Watching, like før langhelg og pinse.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
5: Jetta! Miro!
6: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Uheldig bilvirkning.
1: Tredje kvartal, så ser vi...
8: Nei, du... Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her, ja. Helt umulig å få parkering I dag.
1: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, og være stille.
8: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Hei, det...
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å, nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
15: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
16: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
17: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
16: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
17: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
16: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

Miley Cyrus. Nå er han for tida på turné. En liten turné i Europa. Harry Styles innom Amsterdam og London. Og så er det fans som er skuffa over sceneoppsettet hans. Betalte jeg 350 euro for å ha øyekontakt med vaktene i 2 timer, er det en som skriver. Men Harry Styles har rydda opp i det, visstnok, nå i Amsterdam, hvor turneen fortsetter.

0: glasskjeggen.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Ja, nå skal du nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Fate of Ophelia og Taylor Swift på BFM. Nedtelling til langhelg, pinsefri. Så hyggelig å tørre på oss denne fredagen. Ole Borten en drøy time til med Lucas Graham. Nå nærmer seg klokka ett.

0: Rett over klokka ett. Åh, nå begynner det å nærme seg. Ordentlig, ordentlig nærme seg. Langhelg, pinsehelg. Og ja, hun er ikke så lang. Langhjulsjefen i P5, Vidalil Berge, som er klar for å snurre hjulet om litt. Det er jo tradisjon det når det er langhelg.
1: Ja, ja, dette er et hjul som er hjemmesnekra. Jeg lagde selv faktisk. Og du kan vinne kun lange premier. Og da snakker vi alt fra langtidsvarsel, opplest på radio i din hjemkommune, til langleikinstrumentet.
0: Ja.
1: Eller hva med en langpanne fra Toro?
0: Oi, oi, oi. Ja, nei, det er mye å vinne. Alt som er langt, i hvert fall. Premie blir det uansett. Har du lyst til å være med, så snurrer vi langhelghjulet nå hvert øyeblikk. Da går du til Lyden av Norge-appen og melder deg på. Så kanskje er det deg vi snurrer med i langhelghjulet om få minutter. Lyden av Norge-appen snart. Langhelghjulet denne fredagen.

0: nydelige sjelen fra Delara altså. Den klar nærmest.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan

0: fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
1: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris. Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
2: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
1: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
2: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
1: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får. Rabatt på masse fett utstyr.
6: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid,
7: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Despacito. Det ser altså ut til å bli en varm og fin helg mange steder i Sør-Norge, og ja, nå som vi begynner å nærme oss juni og sommer for alvor, det advares allerede nå om uvanlig høy UV-stråling denne helga. Så ja, ikke så dumt med litt solkrem om du skal ut og nyte sola i Sør-Norge de neste dagene. Straks Emma Steinbakken på P5 etter en av mine største favoritter det siste halvåret. Geniale 12 to 12. Soundbreak.

0: Det blir også herlig sommerstemning fra Bærums gutta I Bausa om cirka 10 minutter. Klimprer på pianoet I Magnetic. Mer av P5-musikken nå straks. Altså Tupac og Elton John, Ghetto Gospel og Benson Boone klar om 3 minutter.
1: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Elise.
2: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå.
1: Nei.
2: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
1: Oh, ja.
2: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe 2 ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
1: Okay.
2: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
1: Ja, men det skal vi huske
2: så
1: på.
2: Har vi, for da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp, at den automatisk ringer til dere da.
1: Ja.
2: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
4: Jetta! Miro!
9: På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
12: Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

har en fin, fin fredag. Veldig hyggelig at du hører på P5. Ole Morten her, og jeg vet ikke med deg, men jeg har skikkelig, skikkelig sommerfølelse I dag. Altså nå som det begynner å bli varmere I været, vi nærmer oss juni, vi nærmer oss jo faktisk sommeren, og da trenger man de der sommerlåtene på radio. Som denne her da, fra gutta, Bærumsgutta I Bausa, som for lengst har jo 20-startet sommeren lydmessig med denne her. Dette Magnetic.

0: er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
1: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
0: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
1: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
7: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Det tredje kvartal så ser vi...
10: Hei, du.
9: Ja. Okay.
10: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal jeg snike meg inn her? Helt umulig å få parkering I dag.
9: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
10: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgera fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut Ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
15: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
16: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
17: Dette P5-hits.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett minutt over to, og Anne Siri står klar med siste nytt.
1: Lederen av justiskomiteen på Stortinget, FRP-politiker Jon Engen Helgheim, kan bli politianmeldt etter at han delte et bilde i sosiale medier, skriver VG. Bildet viser flere mindreårige som angrep en russ i Bergen sentrum 17. mai. Politiet sier til avisa at den risikerer anmeldelse når man henger ut mindreårige med bilde og tekst. Saken etterforskes av politiet, og barnevernet koblet inn. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt i september. Det opplyser lederen av kontrollkomiteen FRP's Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, men ble utsatt etter at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen døde. I dag og gjennom helga bør folk passe ekstra godt på å ikke bli solbrente, sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross. For allerede nå er det uvanlig sterk UV-stråling, særlig i Sør-Norge.
2: Det er kjempeviktig å nyte sola og samtidig ta vare på huden. Da bør man beskytte seg med klær, huske solbrillene sine, tre litt inn i skyggen hvis man kjenner at nå blir det litt mye sol, og huske solkremen.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Jeg har sett der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jette! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Ja, det Freddy.
4: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
3: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her I går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
5: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
6: Wow! Det her var digg taco!
7: Det
6: First
7: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price! Oh, det
8: First Price! Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
11: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskamera.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Brenner overvåkningskamera også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: is How Do I Say Goodbye. Og nå skal vi få fasiten I litt av en hit. Jeg Jasmin Vemod har tatt med meg en banger av en låt I dag. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva det og hvilken låt det du hører her. Ja, dette var ett sekund og ett hint. Jeg hadde selvfølgelig med meg et hint til, som kanskje sier noe mer. Hør på dette her. Vil du bli med på det? Og du blir med og gjette ved å sende meg en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Vi kan jo starte med deg, Jeanette. Hva tenker du I dag?
1: Det når jeg hører deg på radioen med sirkus.
0: Ja, Vegard, hva tenker du?
2: Verdens beste banger. Radio av Circus. Woo! Tenk mot langhjelg!
0: Emma!
3: Det dere spilte nå altså livets låt. Radio av Circus. Og det var hele barndommen min. Og jeg elsker den låta. Så klart vet dere hva låt det. Det radio av Circus.
0: Verdens beste banger, livets låt. Altså, denne her jo så kjent. For alle på P5 I dag tydeligvis at det finnes ikke en eneste person I inboxen I dag som har svart noe annet. Gratulerer til blant annet Marita, Caroline, Lars, Carl, Jelen, Julian, Sebastian, Anette, Monica. Altså det passer jo ikke bedre å gå inn I langhelgen med noe annet enn denne her. Dette Circus og Radio.

0: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
4: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
3: Hæ?
4: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
3: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malin?
4: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
3: Okay.
4: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
3: Ja, ja, men ja, send meg en solkrem da.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
10: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det er helt sikkert.
9: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
10: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Musikken fortsetter straks med Tobias Sten. Nå Anne Siri klar med siste nytt.
1: Politiet i Oslo vurderer nå å bortvise russ eller å ta russebusser i forvaring. For den siste uka har russ fra Østfold med slagvåpen forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området flere ganger. Vi vil ta grep mot russ som ute etter å slåss og skade andre, sier politiadvokat Erik Lindseth.
2: Det en mulighet for det at man blir bortvist for å forhindre da vold og uønskede hendelser.
1: Over 7000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner kan bli tatt ut i streik neste fredag. LO og YS varsler streikeuttaket i kommuneoppgjøret hvis parten ikke blir enige i meklingen som starter etter pinse. Det ble brudd i forhandlingene 30. april. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt i september. Det opplyser lederen av kontrollkomiteen FRP's Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, men ble utsatt etter at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen døde. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

og Sten, som ute med splitter nytt album Heima Kjær, og som akkurat nå har fem av låtene derfra inne på topp 10 på Spotify sin topp 50-liste I Norge. Du hørte Hånd I Hånd, som på en åttende plass akkurat nå. Jeg heter Jasmin Memod. Hos meg så blir det veldig snart en tur innom langhelgjulet. Hva det og hvordan du kan delta, det skal jeg straks fortelle deg. Vi skal også få på ny musikk her fra Kygo. Khalid og Griffin, Save My Love, kommer de meg etter Imagine Dragons aller først. Dette her Radioactive.

Her vi går inn i årets nest siste langhelg. I hvert fall sånn jeg har klart å forstå det på kalenderen for 2026. Så blir det altså denne langhelgen som vi går inn i nå. Og så ikke neste før i desember og i juletider. Derfor så skal vi snurre langhelghjulet her hos meg ganske snart. Her kan du vinne lange ting, alt fra en langhelg til Langesund. Du kan vinne en langarmet genser, du kan vinne langpanne. Det eneste du trenger å gjøre, det å gå inn i appen vår Lyden av Norge og melde deg på langhelghjulet. Så det nå et kvarter til jeg ringer opp en heldig lytter som skal få lov til å prøve seg. Først Emma Steinbakken og Synne Vo.

0: dette er P5 Hits du hører på. Straks med Taylor Swift og Opalite. Aller først, Tate McRae, Just Keep Watching.
1: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
2: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
1: Hæ?
2: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
1: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
2: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
1: Okay.
2: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
1: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leib Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.

0: display kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
4: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Benson Boone, Beautiful Things her på P5. Bli værende, vi skal straks til dagens køklassiker. Klokka tross alt 16:30. Det betyder at det rush etter land. Det gjelder ganske mange steder denne fredagen her. Først til Tate McRae, og ikke Tate McRae, først til Taylor Swift og Opalite.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
7: Jetta! Miro!
8: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
10: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
11: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
13: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
12: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
13: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Det tredje kvartal, så ser vi...
16: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering I dag.
15: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså vær stille.
16: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Ny musikk på P5 fra Bella Kay, I love it. Og nå det klart for dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på P5 Hits.
0: I dag har jeg valgt en låt som fikk meg til å føle meg som verdens kuleste når jeg gikk nedover gata med øreproppene mine og tidenes catwalk til introen på denne her. Dette tilbake i 2010. Jeg 14 år gammel og tenker egentlig ikke så mye over teksten på Rihanna sin SNM, men den oser makt i mine ører. Og hvis du i mange år trodde at sangen handler om sex og fetisjer, så har du rett, men den handler også om Rihanna sitt elsk-hatforhold til pressen og media, og om hvordan smerte og stygge mediasaker iblant en slags nytelse, at du på en måte fider på det. Ja, jeg vet, det sjukt. Og Rihanna sier selv til Vogue i 2010 at hun litt sjuk i huet. For denne låta her har i tillegg en musikkvideo som ble bannet og fjernet i mange land for å være alt for vulgær. Og til den dag i dag så føler jeg meg fortsatt like kul når jeg hører på den, og det jeg ikke alene om. Det en grunn til at denne gikk rett til topps og tronet på førsteplassen i flere uker i flere land. Her dagens køklassiker håndplukket til denne fredagen her. Rihanna med S&M.

0: Morgan Wallen. I had some help på denne fredags ettermiddagen. Jeg heter Jasmin Mehmood. Videre hos meg I dag så kan du stikke av med festivalpass til Starnfestivalen og til Idyllfestivalen I Festival Casino. Aller først så skal vi en tur innom lytteprøven, hvor du skal få lov til å prøve deg om cirka 10 minutter. Første til Delara og Sjelen.
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du... Husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Ja, da rukket den ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
4: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
5: Mer til overs.
6: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
7: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
6: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
7: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
6: Okay.
7: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
6: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
8: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
9: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing, jeg.
10: Åh?
9: Ja, men det går jo gærent hver gang.
10: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
9: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
10: Nei, nei, nei, det jo dumt.
11: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark. Fix and
15: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
16: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: nyheter. Det får du av Patrick.
1: Politiet fant 5 ulovlige lasere i den beslaglagte russebussen etter ulykken hvor en russ ble blind i Agder. 4 lasere var fastmontert og 1 lå løst. De var ikke merket på forskriftsmessig måte, opplyser politiet til NRK. Det er ikke klart hvilken laser som forårsaket ulykken. 3 mindreårige som er mistenkt for vold mot en russ i Bergen på nasjonaldagen har nå fått besøksforbud overfor den fornærmede. Det opplyser politiet til VG. 2 personer er kritisk skadd i trafikkulykken i Vinje i Telemark i dag. Det var 1 bil med 2 personer som var involvert i ulykken. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Jasmin her. Nå det bare 5 minutter igjen til vi går i gang med dagens lytteprøve. I dag ligger svaret på oppgaven i låta Tattoo av Loreen, og hva du skal avgi svaret på, det skal du straks få vite. Først Sober med Hope.

Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline. Og nå er det klart for lytteprøven. Ukas siste hjernetrim. Du får en oppgave av meg, og så finner du svaret i låta som jeg har valgt ut. I dag så ligger svaret hos Loreen og låta hennes Tattoo. For spørsmålet det er: hva synger Loreen at englene gjør? Hun synger at fiolinene spiller, og englene, ja, hva gjør de? Svaret, det sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Og svaret, det finner du naturligvis i denne låta her. Lykke til!

0: Hva det Loreen synger at englene gjør? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits. Og fasiten får du om 10 minutter. Da kommer også denne Turn the lights off. Aller først Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
1: P5s festivalkasino er i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: P26 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
6: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
5: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
6: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Uheldig bilvirkning.
0: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
10: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus, du, hallo, husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Hei du!
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det er veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
18: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jonas Love, oh ja, ja, ja, på P5. Og nå er det klart for fasiten på lytteprøven. Spørsmålet har vært, hva er det Loreen synger at englene gjør? Du sender svaret ditt på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Og det er denne låta her vi prøver å finne svaret fra. På telefonen har jeg Ida og Sebastian. Hvor er det dere befinner dere akkurat nå?
1: Nå er vi i Drammen, på vei til Rjukan, skal på fisketur med bobil.
0: Ja, for dere er på bobiltur, er det det?
1: Ja, det stemmer.
0: Er dette en vanlig greie for dere?
1: Nei, det er første gang, så det er nytt.
0: Nei, hva inspirerte denne turen her?
1: Vi skal på bobiltur i sommerferien og til Lofoten, så da tenkte vi det var greit å ta en prøvetur.
0: Teste litt?
1: Ja.
0: Er det sånn at dere har kjøpt opp en gammel kjerre, pusset den opp selv og skal på bobiltur med den og teste den nå?
1: Nei, det er ikke så gøy. Vi har fått lånt av moren til Ida her.
0: Ok, hvor gamle er dere?
1: Vi er 25 år og kjærester.
0: Herregud, så gøy. Dere kommer til å få litt av en tur da.
1: Ja, det blir nok kjempekoselig, håper det.
0: Ja, altså dere har jo hørt på lytteprøven i dag og deltatt. Hva var det dere svarte?
1: Vi svarte at englene gråter.
0: Englene gråter. Skal vi sjekke fasiten, eller?
1: Ja, vi gjør det.
0: La oss gjøre det. Hørte dere det, Sebastian og Ida? Hva var svaret her?
1: Englene, de gråter, eller crying.
0: Det er helt riktig. Gratulerer så mye med seier i lytteprøven.
1: Jo, takk.
0: Og så får dere... Det er veldig gøy, så får dere lykke til videre på denne testturen deres, da.
1: Jo, tusen takk.
0: Og takk for at dere hører på P5.
1: Jo, ikke noe problem, det er bare gøy.
0: God langhet.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth, we'll see you again. Heng på videre for Just Jack Stella John. Turn the lights off.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
2: og Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Ja, det Freddy.
4: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
3: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her I går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
5: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
12: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Jasmin her, det på tide å rope fredagen inn.
1: Fast. You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: We are all over.
0: God fredag! Og du kan bli med ved å sende inn en fredagssnap til P5 Hits på Snapchat. Vi starter med Bjørnar.
4: Yippie-kaye!
0: Ja, vi har Åse.
5: God fredag.
0: Anitra.
6: God fredag.
0: Tobias.
7: God fredag.
0: Og du kan også bli med og sende inn din fredagshilsen på en videosnap til P5 Hits.

0: er det en ting vi ikke har gjort denne ettermiddagen enda, så er det å åpne dørene til P5s festivalkasino. I dag så kan du vinne festivalpass til Stavernfestivalen eller til Idyllfestivalen, og det er etter nyhetene klokken fem at en heldig person får lov til å snurre festivalhjulet. Det kan bli deg, så har du ikke meldt deg på i appen vår Lyden av Norge enda, så anbefaler jeg deg å gjøre det nå. Jeg har også Huntrix klar her om, ja, ganske snart med Golden.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Fix and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
10: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
14: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
13: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
14: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Musikken fortsetter straks med Benson Boone. Nå det klart for nyheter på P5.
1: En mann I Oslo tingrett dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ifølge dommen ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider som han selv opprettet og administrerte. Over 1200 personer har blitt lurt til å oppgi sensitive opplysninger. 139 av disse bedratt for totalt 15 millioner kroner. NATO må også være verdifullt for USA, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio om amerikanernes bidrag til NATO. Han var I dag I Helsingborg I Sverige for å møte europeiske allierte og for å drøfte behovet for større byrdefordeling innad I alliansen.
2: I understand NATO's valuable to Europe and it should be. It also has to be valuable to the United States. So we always have to make that argument in every administration and every era. Related to that is what our force posture is within that alliance, what our contributions are.
1: Politiet fant 5 ulovlige lasere I den beslaglagte russebussen etter ulykken hvor en russ ble blind I Agder. 4 lasere var fastmontert og 1 lå løst. De var ikke merket på forskriftsmessig måte, opplyser politiet til NRK. Det ikke klart hvilken laser som forårsaket ulykken. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Benson Boone på en fredag den ettermiddagen på P5, og jeg har flere gode låter på vei. Vi skal både innom Somber med 12 to 12. Vi har Alex Warren liggende her. Først til en av flere konger. Ja, for jeg vil si at det finnes flere konger i fredagsmusikkens verden, og en av de heter Flo Rida og er på plass her hos meg nå. Dette er Good

Jasmin her. Nå det bare 10 minutter igjen til du har muligheten til å prøve deg I P5s festivalkasino. Her spinner jeg rouletten en gang, og så kan du vinne festivalpass til Stavernfestivalen eller til Idyllfestivalen. Du kan også vinne til begge to. Du kan vinne camppass, du kan vinne firemannshotell, ikke hotell, firemannstelt som du kan sove I med venngjengen din. Alt du trenger å gjøre, det å melde deg på I appen vår Lyden av Norge. Gjør det nå, for veldig snart ringer jeg en heldig person som får lov til å prøve seg.

0: det samme Alex Warren. Han først ut med Fever Dream.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
5: here. Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
8: Ja, det Freddy.
9: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
8: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her I går, men jeg holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
1: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solvengen her?
12: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
11: Hæ?
12: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
11: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
12: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
11: Okay.
12: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
11: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
13: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
16: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
17: Carglass. Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Nå det en heldig person som skal få lov til å gamble litt og potensielt vinne tidenes festivalopplevelse. Det klart for...
1: Her TFNs festivalkasino!
0: Rundt roulettebordet mitt I dag så har jeg spiller Synne. God ettermiddag!
2: God ettermiddag!
0: Hvor det du spiller fra I dag, Synne?
2: Fra Sarpsborg.
0: Dette din første gang på kasino?
2: Det det.
0: Det? Herregud, ja. Da du veldig heldig med at P5 Casino ditt første, for her kan du umulig

0: bli rundlurt. Her kan du faktisk bare vinne.
1: Ja, så bra.
0: Så du kan vinne festivalpass til Stavernfestivalen, til Idyllfestivalen. Du kan vinne camppass I tillegg, og hvis du heldig, så vinner du også firemannstelt. Hva det du håper på å vinne I dag da, Synne?
1: Jeg håper nok mest på Stavern.
0: Ja, har du vært på Stavern før?
1: Nei, faktisk ikke.
0: Vet du hva? Skal vi bare spinne rouletten og se hva den faller på?
1: Ja.
0: Da kjører vi på.
2: Vi snurrer rouletten I P5s festivalkasino.
0: Gratulerer, Synne. Du har vunnet to festivalpass til Stavernfestivalen med camping.
1: Oi, så bra. Tusen takk.
0: Hva tenker du om dette her, Synne?
1: Nei, det blir veldig gøy. Har jeg sett frem mot, eller tenkt på å dra dit noen ganger, så det blir veldig gøy.
0: Ja, har du noensinne opplevd TIX live?
1: Det har jeg for veldig lenge siden.
0: Undergrunn?
1: Nei.
0: Musti?
1: Nei.
0: Olivia Lobato?
1: Nei.
0: Postkirobygge?
1: Nei.
0: Hva med Ari Bagora?
1: Tror ikke det, Løgget.
0: Du har så mye å glede deg til, Synne! Spørsmålet du ledig 2., 3. og 4. juli, eller?
1: Ja, jeg får bare se til at jeg det I hvert fall.
0: Ja, dette her jo to festivalpass med camping. Hvem du har lyst til å ta med deg, vet du det?
1: Nei, det jeg faktisk ikke sikker på, for å tenke på det.
0: Ja, du har heldigvis god tid igjen. Du trenger ikke ta en avgjørelse I dag. Men det du kan gjøre, det å glede deg.
1: Ja, det blir gøy. Ja, Tusen hjertelig takk.
0: Selvfølgelig, gratulerer gjensynne. Har du noen planer for denne langhelgen her helt til slutt?
1: Ja, det blir fotball og litt langhelg I Göteborg.
0: Ja, ah, fantastisk. Kos deg med fotball og langhelg I Göteborg. Og så får du ha det fantastisk på festival også I sommer.
1: Ja, tusen hjertelig.

0: Chris Holsten. For evig denne ettermiddagen på P5. Bli værende. Vi skal straks til skrifteboksen, et trygt og deilig og hellig rom hvor du kan dele hemmeligheter, flauser, bekjennelser, brandfakler, alt mellom himmel og jord, et sted hvor ingenting en skam og ingenting for flaut å dele. Og i dag så det en som forteller at hen later som at den liker noe den egentlig ikke liker for å sosialisere. Hva dette det skal du straks få vite. Først til Ed Sheeran med Azizam.
1: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre? Fix and
8: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
9: and drive! Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
10: og Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
14: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
13: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
14: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Noah Cahan og Stick Season. Og med det så skal jeg straks ta beina fatt og ta meg langhelg. Bli værende for Christian Hope. Han på plass I P5 Top 40 klokken 8. I kveld, da teller dere ned de 40 mest spilte låtene på Norsk Radio og jeg anbefaler deg å bli værende for den musikkfesten der Før jeg går så skal du få Tate McRae Just Keep Watching
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet
2: Dere, vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag
3: Oi Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odd og Gård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
11: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
12: Jette! Miro!
13: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
18: P5 Hits ny musikk fra Dominic Fike.

0: P5s festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Jentene mine, skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No,

0: 53 years old, wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Fix
5: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
7: og Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
8: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen! Så gøy! Hva står det?
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
17: mgmotors.no.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Altså du, nå vokser det så sjukt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore. Carglass-sjekken.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
8: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
4: Hva?
10: 40 000.
4: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
12: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
17: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: fin og bastikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reis.
2: Finn.no. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert.

0: på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Ja, da har vi den, ja.
2: Åh, det typisk min flaks.
1: Åh, Anne! Anne!
2: Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
4: overs. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
13: og den. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand i dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Byggmax.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
16: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
17: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
18: Skål!
19: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
18: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
19: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
17: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag.
0: Oi, ok. Hva gjør vi da?
20: En idé jo...
21: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Tall og revisor, vær så god.
23: Hallo, det sjefen som ringer her.
0: Miriam?
23: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
0: Jeg hører at du ikke Miriam.
23: Ja.
0: Ja, så jeg legger på.
23: Ja, gjør det.
0: Ja, ha det.
23: Ha det.
22: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Vent deg, kom jeg kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
0: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hei det.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
16: P5 Hits ny musikk fra

Velkommen til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio akkurat nå. Før vi tar rennafart og hopper ut i det, så skal vi se hvem som må detroniseres for å kunne ta over pallen. Her forrige ukes topp tre. Forrige

0: Bella Kay på en andreplass forrige uke, og det var Alex Warren som tronet helt øverst, forsvarte plasseringen, og om han holder stand også denne uka, det får vi snakke på noen timer, I hvert fall en veldig populær låt, Fever Dream.
1: Forrige ukes nummer 1.

Feberdrøm synger Alex Warren, og da det vel egentlig bare å hoppe ut til det. Vi starter på denne ukas topp 40, og nederst på lista så finner vi en ny låt av Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip, flip.

0: En gammel låt I ny drakt venter rundt svingen her. Utgangspunktet Faithless sin Insomnia fra 1995. Bieber Exa har laget sin egen oppdatert versjon. Plass 38 snart.
1: Top 40. P5s festivalkasino I gang. Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen. Eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner oss ekstra I sommer. Gjør grill

0: sommeren billig hos Extra.
1: LO-favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
9: Dette P5 Top 40.

Det ble en respektabel 14. plass i årets Eurovision i Schweiz på Jonas Lov, og på P5 Top 40-lista så klatrer han to plasser. Nå til en ny låt på lista her, Dominic Fike i White Keys.

0: Artistnummer Joe, med det heter egentlig Joe Keery. Vel kanskje allmest kjent som han fyren som spiller Steve Harrington I Stranger Things, men har absolutt noe farme som artist også. Veldig fan av den låta der, End of Beginning. Vi tar turen fra USA til Storbritannia. Rundt svingen her så venter plass 34.
1: Top 40. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort-kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
11: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
13: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Dette P5 Top 40.
2: Nummer 34.

Vi holder oss I USA over til Olivia Dean som spilte I Unity Arena lørdag 16. mai til gode anmeldelser fylte stadion med sjel skrev Aftenposten og sjel det har hun for soul det kan hun det ingen tvil om dette Man Eilids

0: Da så tar et steg ned på stigen russingen her, så venter en ny låt, I hvert fall en ny versjon av låta Dracula, Tame Impala og Jen. Heng på.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Oh, ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
4: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
17: P5 Top 40
18: Nummer 30

musikkprosjektet, kan vi kanskje kalle det. Tame Impala og Jenny med en ny versjon av Dracula. Nå til en fyr som tilbake på listene med ny musikk, og veldig mange som gjør comeback etter noen år, de prøver å finne opp kruttet på nytt, eller fornye seg selv, eksperimentere med nye sjanger og sånne ting, men ikke Bruno Mars. Han tenkte, nei, jeg gjør heller det jeg kan aller best, og det støtter jeg. For det er få som gjør det bedre. En låt i ekte Bruno Mars-stil, det er funky, det er groovy.

0: Det er akkurat det der. Velkommen skal du være hvis du nettopp har tunet inn P5 Top 40. Her teller vi altså ned de 40 mest populære, de aller mest spilte på norsk radio akkurat nå. Og vi har unnagjort de 13 nederste plassene. Og plass nummer 14 tilhører en up-and-coming norsk artist som kaller seg Bargy. Dette er Ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

Sara Larsson, Midnattssønn fra platta med samme navn. Den ny på P5-lista, men rett inn på en 26. plass. Og så skal vi ta turen til England og senke tempo med en ballade signert Sienna Sparrow. Den her faller en plass ned fra forrige uke. Die on this hill.

0: Han skal ut på en USA-turné til sommeren. Han har med seg Sigrid på laget. Da vet du antagelig hvem jeg snakker om. Plass 22 netter rundt neste sving.
1: Topp 40.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettless display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton.

0: stressfri elbillading som bare funker.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
2: og Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille!
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille!
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille!
7: Torsdag?
9: Grille, grille!
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
12: P5 Top 40
13: Nummer 22

Bloodline på en 21. Og det betyr at vi er halvveis gjennom lista. Country og americana, det har vi fått en skikkelig oppsving siste året på hitlistene rundt om I verden. Men det betyr ikke at EDM og Tropical House er dødt på ingen måte. For på plass 20 så finner vi ukas klatrer 13 plasser opp. Det Kygo som har teamet opp med Khalid og Griffin. Og resultatet, det en låt med masse sommer-vibes. Save My Love heter det.

0: 6 plasser opp for Tate McRae, og rundt svingen her så venter også en Ray. Det ikke Tate Mac, det britiske Rachel som kaller seg Ray. Plass 18 om få straks.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
2: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Wow! Det her var digg taco.
8: Det First Price.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: First Price. Og det First Price.
10: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og sauebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: P5 Top 40
15: Nummer 18

Det er Lara, nå til Bausa, tidligere kjent som Brødrene Bausa, og det her er en veldig god kjørelåt også egentlig, og en god sommerlåt ikke minst, så sitter du i bilen nå, så er det bare å synge med. Holder tre plasser ned fra forrige uke, Magnetic.

Og vi nærmer oss toppsjiktet nå, nærmer oss topp 10, de mest populære, de mest spilte på norsk radio akkurat nå. Og 12. plassen, det en uptempo låt, Turn the Lights Off.

har mindre rap på listen enn tidligere, men rappen den ikke død. Dominic Fike med en låt fra 2018 som gikk viral på TikTok tidligere I år. Baby Doll klatrer 7 plasser. Og da har vi faktisk startet på topp 10 nedtellingen her. De 10 best spilte Summer står for en rap. Dette 12 to 12. Nummer 10.

Soul I monitor signerte Olivia Dean som inne på P5 Top 40 med to låter denne på en 9. plass en opp fra forrige uke Dette også en klatrer to plasser opp Pink Panthers og Sara Larsson Stay

0: fortsatt høyt oppe på lista, men faller to plasser. Taylor Swift, rundt siden her, så venter musikk fra filmen K-pop Demon Hunters.
1: Top 40. P5s festivalkasino har åpnet.
2: Du skal på Idyllfestivalen!
3: Du har vunnet jackpotten!
1: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Gratulerer!
1: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og sauebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
1: Top 40. Nummer 6.

Somber. Jeg er fan. Han lager fet chill musikk, synes jeg, og har sitt eget sound, Home Record, på en femteplass den uka her. Og det betyr at det denne som rett utenfor pallen. Den var inne på pallen forrige uke, men Harry Styles faller en plass med den nye låta American Girls.

0: gode kjørelåt med masse sommervibes fra Harry Styles, men det en annen låt som har overtatt tredjeplassen, og nå vi I countryland, som du hører. Norges nye countrystjerne blir den kalt. Tobias Steen har tatt steget opp på pallen med hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg

0: Hva er likheten mellom en
1: privat etterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Og jaså, her lukter det
2: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
0: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag Men vi tipper det blir pølser Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk Rema 1000 Altid lave priser
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
5: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull Det gull
2: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja
2: Ja, men kjempe
4: Når du vinner budrunden på ny bolig det lurt å sjekke at forsikringen på plass? Og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Wow, det her var digg taco.
9: Det First Price.
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
9: First Price. Og det First Price.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Spilglass.
17: 0909.
18: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med
19: kajak og fritid og demo, yeah.
20: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
21: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
22: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
23: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
24: Topp 40 Nummer 2

Bella Kay forsvarer andreplassen, og da har du kanskje allerede gjetta hvilken sang som troner øverst. Nok en uke, det som du hører, Alex Warren, når han først topper lista, da pleier han å bli der noen uker. Fever Dream på toppen av P5-toppet.

0: Alex War and the Fever Dream. Og da var vi gjennom denne ukas P5 Top 40-lista, og den fulle oversikten den finner du også I lyden av Norge-appen, og så får du en splitter ny Top 40 om en uke.
1: P5 Top 40 Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand i dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
20: Mm.
21: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
23: Elektroimportøren.
24: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
25: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
3: denne, yeah. Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill, bro.
7: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
8: Det så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant I dag Du skal briljere I ditt fag Med nydelig
11: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg Finner hos byggmakker Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy Kapp og gjærsag, høytrykkspyler Robotgressklipper og multiverktøy De aller beste og billigste gavene Til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker
10: Hammerslag til alles gode vel
12: Elektroimportøren
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Wow, det her var digg taco.
1: Det
0: er First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Du er som en sirkelsag. Og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og sauebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312.
19: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille.
2: Ok, men tirsdag da?
3: Grille.
2: Men hva med onsdag da?
3: Grille.
2: Torsdag?
3: Grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
7: og den nye. Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
2: Ja, så legger på.
13: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
13: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Uheldig bilvirkning.
2: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
16: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
18: P5 Hits ny musikk fra Dominic Fike.

0: overvåkningskamera også.
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
7: Så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Wow! Dette var digg taco!
15: Det er First Prize!
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
15: First Price! Åh, det er First Price!
17: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
4: 40 000.
1: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
6: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
6: Ja.
1: Men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
12: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: Festivalkasino.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeid

0: Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
0: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
0: og et
6: konditori?
0: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
0: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oj, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
4: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
12: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
13: Mer til overs.
14: Ja, jag ser där. Ja, det blir det hytte.
11: Jätta! Miro,
15: för lördag är det två vinnarchanser I Super Saturday med 90 miljoner I samlad premiepott. Det betyder cirka 40 och 10 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnarchanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 16:10. Stalltips, alla kan vinna, till och med du.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
20: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid og den.